כן, מה זה נרדו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הסופרת שהצילה חיים. אגתה קריסטי כתבה במהלך חייה 78 רומנים בלשיים. בשנת 1961 יצא לאור ספרה תעלומת המגיה השחורה. בספר מסופר על נבל שמרעיל את קורבנותיו באמצעות טליום. בשנת 1977, שנה אחרי שהסופרת הלכה לעולמה, הגיעה לבית חולים משפחה עם תינוקת בת שנה וחצי, שסבלה מתסמינים שהרופאים לא הצליחו להבחן. האחות שהשגיחה על התינוקת קרא בדוח הרפואי מהם התסמינים של התינוקת ונזכרה בתסמינים שהסופרת תיארה בספרה. היא מיד פנתה לרופאים שהיו חסרונים לחלוטין וסיפרה להם על הידע שלמדה על הרעלת טליום באמצעות הספר הבלשי.

הרופאים יערו לבצע את הבדיקות, הם אישרו את החשד, ומיד החלו לטפל בתינוקת, וחייה ניצלו. הסופרת שהצילה חיים.

0: מה שבטוח, ביטוח. עורך דין אחד רכש לעצמו קופסה של סיגרים משובחים ויקרים. הסיגרים היו כל כך יקרים לליבו, עד שהוא טרח לבטח אותם כנגד מגוון סיכונים. נזקי שיטפון, נזקי סופה וגם כנגד נזקי אש. עורך הדין ישן בנה את כל הסיגרים עד האחרון שבהם, ואז הגיש תביעת ביטוח בטענה שהסיגרים היקרים שלו הושמדו בשורה של שריפות קטנות. חברת הביטוח כמובן התנגדה. הרי בעל הסיגרים ישן אותם להנאתו, ולא רק שלא נגרם כל נזק, אלא אפילו הנאה רבה. להפתעתה, השופט בבית המשפט קיבל את הטענה שהביטוח לא סייג סוכי שריפה, ולכן התביעה באופן טכני מוצדקת. חברת הביטוח נאלצה לשלם לתובע, אך נקטה בצעד מחוקה משלה, וטבעה את חובב הסיגרים בגין הצתה של רכוש מבוטח, והפעם היא ניצחה בתביעה. מה שבטוח, ביטוח.
1: אחד התלמידים בפנימיה אחת נהג לקום בלילה, לטפס מעל גדר הפנימיה ולצאת לטיול לילי בעיר הסמוכה. מדריך שבדק כל ערב את המעונות גילה שהתלמיד חסר. המדריך גם מצא את השרפוף הגבוה בו השתמש התלמיד בכדי לעבור את הגדר. לילה אחד, אחרי שהתלמיד יצא, הסיר המדריך את השרפרף ועמד שם במקומו. כשחזר התלמיד, מבלי לדעת שהמדריך הוא השרפרף, הניח את רגליו על ראשו של המדריך וקפץ מטה אל האדמה. כשגילה מה הוא עשה, נחרד. קר מאוד בשעות הבוקר המוקדמות, יזהר לו להתקרר, אמר המדריך והלך לדרכו. התלמיד מעולם לא יצא יותר לטיול לילי.

0: היי, שבוע טוב, שבוע טוב.
1: כן, say one, say one.
0: שומעים טוב? אני שומע חלש ממש.
1: אני שומע בסדר.
0: שבוע טוב לכולם, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, מה שלומכם? אני אשים כמה צלילים, אז טוב, אנחנו שוב נפגשים. כן. והפעם אנחנו בשיחת חברים, אני צריך להגביר לי את האוזניות.
1: שוט.
0: אז תמשיך מפה רגע.
1: אוקיי, בסדר, אז אתה נותן לי רגע טיים אוט כזה כאילו? טוב, אתם יודעים, תמיד אנחנו צריכים להשתדרג יותר. השתבח שמו לעד. אז קודם כל, שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים שלנו, האהובים שלנו. זוכרים לדבר מרבנו. אשתף אתכם היום קצת בהתבוננות, אני קורא לזה, על מציאות החיים. שי, הכנתי לך.
0: חזרתי.
1: בסדר? חזרת.
0: או, איזה כיף.
1: אני רוצה לשתף אותך באיזה רעיון ש... הוא קשור בידו גם לתקופה הזאת. נגיד אותו וננסה לפתח אותו ככה בשיחת חברים, בסדר?
0: יאללה, מתאים.
1: יאללה, נלך ככה על ה... הכי פשיטות. חזל אומרים שנחרב בית המקדש, אז הוא נחרב על שנאת חינם, בית המקדש השני, ויבנה על ידי אהבת חינם. הבעל שם טוב הקדוש מלמד שבכל פעולה שקורה לנו בחיצוניות היא בעצם הפעולה הפנימית. עכשיו, השם שיש לנו את בית המקדש החיצוני, אבל הוא בעצם מאיר בלב לבית המקדש הפנימי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רש"י מדייק, לא בתוכו אלא בתוכם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בלב של כל יהודי ויהודי. זאת אומרת, בית המקדש שלנו הוא בעצם השראת השכינה בינינו לבין הבורא. עכשיו, שחזל אומרים שלא נחרב הבית, אלא בגלל שנאת חינם ויבנה העלבת חינם, אז אנחנו צריכים ללמוד לבנות את בית המקדש הפרטי הייחודי שלנו. אז אם הלב נחרב והלב נשבר על ידי שנאת חינם, אז אדם צריך לבדוק את עצמו שיכול להיות, יעשה בדיקה, שיכול להיות שיש לו בבחינה של עבודת הקודש שלו הפרטית, מקום שנקרא שנאת חינם, הוא שונא את עצמו בחינם. וזה ייבנה על ידי אהבת חינם. עכשיו, הבעל שם טוב הקדוש כותב בפרשת בשלח, שכמה שהשם יתברך חפץ בגאולה הכללית, ויותר חפץ בגאולה הפרטית של האדם. ומה זה הגאולה הפרטית של האדם? זה בית המקדש הפרטי שלו. אנחנו רואים מה מעשה מחכם וטעם, שזה כל כך קו מנחה, אם זה תורת הזמרה גם שרבנו דיבר עליה, הקו המנחה בינינו לבין הבורא, למשוך את אור הגאולה לדעת. אז אדם צריך לעשות לעצמו מבחן. שיכול להיות, שקודם כל זה מתחיל בעבודה הפנימית של האדם, שיש לו שנאת חינם על עצמו. ועוד מעט נסביר איך זה.
0: יפה מאוד.
1: והוא צריך לתקן את זה על ידי אהבת חינם שיהיה לו לעצמו. על ידי אהבת חינם.
0: זה לא יכול להיות, זה בוודאות.
1: או. ופה נכנס המהלך של הטעם הקדוש.
0: אתה יודע, יש את זה גם במודע, גם בלא מודע, הנושא הזה של השנאת חינם כלפי עצמו.
1: עכשיו היום שאל אותי איזה מישהו, כי נתתי כמה דוגמאות בדבר. חזל דורשים... שמתי שנחרב הבית, אז הם עשו את כל החשבונות כולם, ושאלו על מה עבדה הארץ. עכשיו, הארץ זה אמונה. על מה עבדה האמונה? עכשיו, שהם שאלו את זה, זה לא היה איזו שאלה ככה באלמה. הם עשו את כל החקירות כולם, את כל הבדיקות כולם, ובאמת הגיעו לתהייה. על מה עבדה הארץ? איך יכול להיות? למה קדוש ברוך הוא החריב את הבית? עד שיצא בת קול ואמרה, על עוזבה מתורתי, דורשים חזל שלא בירכו בתורה תחילה.
0: כן.
1: אז ראיתי באור יפה של מדרש, על מרם בסימן שם התחות תפילה שהוא מדבר על זה, שהיה להם איזו ענבה פסולה, שאני אלמד את התורה, כי אני מצווה ללמוד אותה, אבל לברך אשר בחר בנו מכל העמים, כן. נתנו לתורתו. כן. עכשיו, אם אין ברכה ראשונה, גם אין ברכה אחרונה, כן. אשר נתן לנו לתורתו. יש לנו שתי בחינות שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה רק איזה מהלך, תן איזה כמה דקות,
0: כן,
1: ואז אני אעשה שיחת
0: כן,
1: חברים.
0: כן, הבנתי.
1: אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ממקום שנקרא עבד, ובמקום שנקרא בן.
0: כן.
1: עכשיו, אם אנחנו עובדים במקום שנקרא עבד, אז אני מצווה ללמוד את התורה, ואני חייב. ואני יכול להגיע לאיזו ענבה פסולה, שאני אומר, מי אני ומה חיי, שאני אברך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. כשהוא מגיע למקום של בן, אז הוא מבין, אני צריך להפנים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, הקדוש ברוך הוא בחר בי ללמוד את התורה. ואתה רואה שמשם ההשתלשלות של על מה עבדה גם הארץ, שזה על שנאת חינם. ויש מציאות, שאדם שונא את עצמו בחינם, ולכן הוא לא יכול לחוות ולחיות את המקום שנקרא אשר בחר בנו מכל עמים נתנו תורתו. הוא לא יכול לבחור, הוא לא יכול לחוות את המקום שנקרא שהקדוש ברוך הוא בחר בי.
0: כן, זה נכון.
1: עכשיו, יש מדרש מאוד מעניין, שאנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך המלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אז מה זה בחמלה רבה אמונתך? שהנשמה רוצה לחזור לגוף, אבל היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לחזור. הגוף הזה רק מבלבל אותי.
0: כן.
1: והקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע, ואני נותן עוד הזדמנות ותחזרי. ועל זה אנחנו אומרים, בחמלה רבה אמונתך, היה צריך להיות כתוב, בחמלה רבה אמונתי בך.
0: כן.
1: עכשיו, מה זה אמונתך? שאני מודה לקדוש ברוך הוא.
0: שהוא מאמין בי.
1: שהוא מאמין בי. מה הכוונה מאמין בי? מאמין בטוב שלי. מאמין ביכולות שלי. מאמין בהתגברות שלי. המושג של שנאה עצמית, שפה מתחיל השנאת חינם העצמית של האדם, זה בדיוק המעשה שרבנו מברר לנו בדעת, את המקום הזה שנקרא שנאה עצמית. חכם תמיד היה לו שנאה עצמית. והטעם היה לו אהבה עצמית. עכשיו איזה אהבה עצמית? שזה סוד של משיח בן דוד. משיח בן דוד זה גאולה מתוך שירות ותשבחות, מתוך התבוננות. אז מישהו שאל אותי היום, אמר לי, איך מפנימים את זה? איך עובדים עם זה? אז אמרתי לו, תראה, רבי נתן מסביר, היום שבו נולדת, זה היום שהעולם לא יכול בלעדיך. תבין את החשיבות שלך. אם שנייה אחת היית נולד אחרי זה, כבר העולם לא יכול להתקיים.
0: כן, העולם לא יכול להתקיים בלעדיך.
1: חזן אומרים בסנהדרין, לא אני אדם רגיל לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי.
0: נכון.
1: כמה אנחנו רואים בחזל את העבודה הפנימית של הבשבילי? לא במקום של אינטרס רע.
0: כן.
1: במקום של הבשבילי. ואתה יודע איך זה מתבטא? לקחתי את זה ככה לעבודה, שאדם באמת ככה עוצם את העיניים ומסתכל ואומר, האם באמת שאני מסתכל על עצמי, אני יכול להגיע להכרה ולמקום, איזה כיף שהקדוש ברוך הוא ברא אותי ואני עובד אותו?
0: זה מדהים מה שאתה אומר, זה מאוד
1: לא
0: מאוד...
1: לא ממקום של גאווה.
0: לא, זה מאוד מאוד עמוק מה שאתה אומר.
1: אתה יודע, אם בן אדם לא אוהב את עצמו ומבין שהוא לא צריך להיות בעולם הזה, והוא רק מבזבז את הזמן והוא לא יקר בעיני השם, אז הוא לא מראה אחרים רע. בדיוק, הוא יראה גם אחרים רע. שם הם מגיעים, כן. הוא יבקר אחרים, הוא מפסול אחרים.
0: זה מוביל למחלות, מוביל ממש למחלות כל המחשבות הרעות האלה.
1: אבל אתה יודע, הנושא הזה של אהבת חינם, רציתי לקחת אותו היום, לפני של הכלל, לקחת אותו לפרט.
0: אתה יודע, כל מה שאתה אומר, מסתכם עם דבר אחד, מה שנראה לי רבנו אומר, אני לא זוכר אם זה רבנו או רבי נתן, מכילה, על הנושא הזה שאם אתה, יכול להיות של רבנו בעצם, שאם אתה רואה ביהודי משהו לא טוב, כאילו חיסרון פגם, זה אומר שאתה מקלקל את התורה.
1: כן, בשיחות הר"ן.
0: בשיחות הר"ן.
1: כן, שאחד בא אליו
0: ואמר, כאילו אתה פוסל אות מהספר תורה.
1: כן.
0: אז זה מסכם את מה שאתה אומר, שאנחנו, כל אחד זה אות. עכשיו, אם אתה רודף את עצמך, כי זה גם נכלל בעניין הזה של השנאה העצמית וכל זה, אז אתה פוסל את עצמך, אז אתה פוסל את האות, אתה פוסל את האות של עצמך בעצם.
1: אתה פוסל את הספר תורה.
0: כן, את הספר תורה, כי אתה גם מוציא את עצמך מכלל האותיות, אתה מבין?
1: כן.
0: ויש דבר כזה, זה מעניין, שבכתיבת סתם, פעם הייתי כותב, יש מצב שהאות היא נדבקת לעצמה. זאת אומרת, היא לא משהו חיצוני הרס אותה, אלא הדיון נמרח שם ופגם באות עצמה.
1: כן.
0: אז אפשר גם לקשר את זה לפה. וזה יפה, כי רבנו, שימו לב, בתורה רשפי ב' רבנו מדבר על לראות באחרים, ואחרי זה הוא מדבר על עצמו.
1: בדיוק.
0: משמע שזה אחד לאחד, זאת אומרת, זה אתה יודע, תמיד אנחנו נוטים לחשוב כאילו אולי תמיד אני צריך להסתכל על האחרים רק טוב, ולחשוב רק טוב עליהם, ולדון אותם לכף זכות, ואני פושע, אז עזוב, אז אני אשאר ככה, ואני אחכה שאחרים יעשו את העבודה כאילו בשבילי במרכאות, אבל למעשה, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו רוטפים את עצמנו, וכמה אנחנו מסתכלים על עצמנו בעין רעה, וצריך באמת
1: חינם.
0: עבודה בזה. אתה יודע, גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, זה משהו שחקוק בתוכנו, וצריך ממש לעבוד על זה, להתבונן בזה.
1: אז נתתי להם דוגמה, בלי עין רב, הם פרט יוסף, אוהבים תורה, באים הרבה לבתי כנסת. אז אמרתי להם, אם עכשיו אני אסתכל על כל אחד ממכם, אני אישית בעירייה שלי, אני באמת רואה שכל אחד כאן עושה נחת רוח לשם. כל אחד פה באמת, באמת עושה, אתם באים לבית הכנסת, אתם לומדים, אתם קובעים מיטים לתורה, אתם מתפעלים שחרית מין. כל אחד ואחד פה באמת הוא כלי שרת ייחודי ויפה, שהוא באמת מאיר את אור השם בעולם. ואני בטוח שאם אני אשאל פה כל אחד ואחד על כל אחד ואחד, ככה הוא יראה את זה. כולל שאתם תסתכלו גם עליי. אבל, אם אנחנו שואלים את זה בפרט, את עצמנו, האם אני חווה את זה, מה שאחרים חווים עליי, אז אתם פתאום רואה חסימות. רואה את השנאת חינם ואת הביקורת עצמית ואת ה-OCD הזה שרודף אותו ורק מראה לו שאתה לא יכול לסמוח. אתה לא יכול לסמוח. למה? כי אתה כך ואתה כך ועדיין לא הגעת לאיזה מקום שאתה רוצה להגיע וכו', והרדיפה הזאת, אם זה בלימוד התורה, אם זה קיום המצוות, אף פעם אין תחושת הספק, אף פעם אין שמחה, אין חיות.
0: זה מונע מהאדם להוציא, להפיק את המרב מעצמו ולהשפיע את הטוב שיש בתוכו.
1: זה נקודה.
0: כי הוא כל הזמן מחובה, הוא מחבא את עצמו כל הזמן.
1: וזה, אתה יודע, בהתבוננות גם שאנחנו מוצאים ספר תורה, ואנחנו מברכים עליו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה הפנמה שהקדוש ברוך הוא בחר בי, ללמוד את התורה שלו, זאת אומרת, תראה כמה הוא מאמין בי וכמה אני יקר בעיניו. והברכה השנייה, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם אותה בתוכנו, הוא נתן לי את התורה, הוא נתן לי אותה. עכשיו, תנסה לחשוב, נתתי להם דוגמה, תחשוב עכשיו, יבוא לך איזה צדיק גדול. יבוא לך איזה צדיק גדול, וייתן לך איזה מתנה פרטית שלו אליך. דוגמה, עכשיו יבוא לך איזה צדיק גדול, לוקח את ה... כוס קידוש שהוא נוהג לקדש עליה, ואומר, תקשיב, אני מפקיד את זה בידיים שלך, אני נותן לך את זה מתנה ממני. איזה הרגשה אתה תרגיש?
0: שמחה עצומה.
1: או שיגיד לך, אני נותן לך את התפילין שלי, את התלית שלי. איזה הרגשה האדם ירגיש באותו רגע? אותו דבר, האדם צריך ככה לחוות את התורה, וזה פותח אצלו אהבת חינם. הקדוש ברוך הוא בחר בך, ונותן לך את התורה, בחר בך, ונותן לך את התורה. הוא נותן לך את הדבר הכי יקר לו. אז אם הוא נותן לך את הדבר הכי יקר לו, אז אתה באמת הכי יקר לו. אני חושב שזה בעצם גם ההתבוננות שרבי נתן כותב של מה זה בעצם תשעה באב. זה לא יום עצבות. זה לא בכי על מה שנחרב. זה בכי של געגוע על מה שאני רוצה שיבנה. זה בכי של תקווה. זה לא בכי על בית המקדש שנחרב. זה בכי שעדיין בית המקדש השישי לא נבנה.
0: כן, אז אולי זה יכול לחבר אותנו למציאות של היום, של המחשבה שאומרת ש... אני לא הכרתי את בית המקדש, אז למה אני אבכה על בית המקדש אחריו? אז זה בדיוק הפוך, זה יפה מה שאתה אומר. כן, אפשר,
1: תראה מה זה את הנקודה הזאת, שבאמת יום תשעה באב, אתה יודע, הרבה אנשים כבר מחכים, יאללה, שיעבור הצום. זה התבוננות, הקינות עצמם שאומרים וכו', זה הכל התבוננות פנימית.
0: כן, גם על חורבן הדעת של עצמו.
1: גם.
0: כן.
1: רבי נתן אומר שהקינות שאנחנו אומרים, זה על הסתלקות אור הצדיקי האמת. שהם הופכים אותנו ממאורי אש למאורי אור. ואתה יודע, אתה השם באש יצאתה, ואתה השם באש עתיד לבנותה. שיצאת את זה על ידי יסוד האש, אבל אתה תחזיר לבנות את זה על ידי מאורי אור. יסוד האור. זה התבוננות שבאמת אדם בחיים שלו צריך לבנות את המקום שנקרא ממאורי אש למאורי אור. מאורי אש זה דינים. מאורי אש זה לא משנה מה שאחרים עושים, זה לא טוב. זה כן. נמצא אצל האדם.
0: זה שורף, זה מחלה.
1: אם אדם הוא הופך להיות מעורי אור, בפנימיות שלו, בהסתכלות שלו על עצמו, הוא יהפוך להיות מעורי אור לאחרים. לא צריך להיות עצבני בעבודת הקודש.
0: כן.
1: והתוצאה של עצבים, לא משנה מה היא, זה מעורי אש.
0: נכון.
1: חזל אומרים, היצור ומדי רבנן, תלמיד חכם צעיר, שרותח, ככה גמרא בתענית מביאה, הוראית כמרתך, התורה מרתיחה אותו, אבל עדיין דורשים חז"ל שיתרגל אדם לומר להידבר בנחת.
0: לעולם, כן.
1: ולמה? עבר כעס מלבך ועשה רעה מבשריך. רואה שהכעס הוא
0: מאוד קשור לגוף.
1: לא, כן. ומה זה הרע? זה השנאת חינם. והשנאת חינם בשורש היא מתחילה אצל האדם, בגלל זה אנחנו כל כך מדגישים כל כך הרבה פעמים את הנושא של התם הקדוש.
0: כן, ואהבת לרעך כמוך גם.
1: בדיוק. זה מה שהבעל שם טוב אומר. אם אתה תאהב את הרע שלך כמו שאתה אוהב את כן, עצמך.
0: כן.
1: זה לא גאווה. כן. זה והגבל ליבו בדרכי השם, זה ההתבוננות, שאני זוכה להיות במדרגה שלי, במקום שלי, כלי קיבול להשם יתברך.
0: נכון.
1: זה עבודה, אתה יודע, שמתבוננים עליה עמוק, אז באמת אדם מתבונן ומסתכל, אומר, אני באמת לא שם לב, אני מחריב את בית המקדש הפרטי שלי. וזה שאני כל הזמן רודף את עצמי, או כועס על עצמי, ולא שמח בחלקי. ממש כמו החכם.
0: כן, ממש.
1: החכם
0: כן.
1: עובד על הלב מאוד חזק. ואני מחריב אותו כל יום, כל יום. עכשיו, חז"ל דורשים, כל יום ויום, כל דור ודור שבית המקדש לא נבנה, כאילו נחרב.
0: כן.
1: אתה רואה פה שרבנו הכין את הקרקע למקום הזה שנקרא אהבה. שלום ואהבה. שאתה תתקדם מתוך שמחה, שההתקדמות שלך תהיה מתוך אהבה עצמית. מתוך אמונה שאתה יקר בעיני השם, שהתורה שלך יקרה בעיני השם, שאתה תלמד ללכת עם שירות ותשבחות. זה גם יש הרב לוי יצחק מברדיצ'ב שאנחנו רואים אלוקנו ואלוקנו במצאי שבת, את הסגולה הזאת. להלל שמך ולעובדך אותך. רואה שהתכלית זה להלל, להלל שמך. על מה אני זוכה לעשות? על מה אני זוכה לעשות? ואתה יודע, אני רואה היום אנשים שמתחזקים, זה מדהים כמה הם זוכים לעשות. אם זה השיעורי תורה, ואם זה התשוקה לשם, ואם זה אהבה לשם, וכמה רבינה אתה מדבר על זה, נקודות הכסף, לדבר מה כיסופין. כל העולם הפנימי של האדם יכול להיבקע ולהיפתח לאור נפלא של אהבה עצמית, שבאמת אני מרגיש שיש לי ייחודיות בעולם, ואין דבר כזה שאדם לא יכול להרגיש את זה. אין מציאות שאדם לא יכול להרגיש את אהבת השם אצלו.
0: אני אגיד לך איפה זה קורה, הנפילה הזאת היא קורית בצורה מאוד מתוחכמת של היצר הרע. שהתפקיד של היצר הרע הוא מתחיל בכמה שלבים. השלב הראשון זה להפיל את האדם בוא נגיד לעצבות, ומשם לאבון, לחטא, ומשם כבר הוא נמצא בתוך קליפה שהיא גורמת לו לא לאהוב את מה שהוא עושה, מה שהוא זוכה, לראות את עצמו בעין רעה, כלפי, כאילו, איך הקדוש ברוך הוא רואה אותי. אתה מבין? כל הסיפור הזה הוא גורם לסוג של חושך על הטוב הזה, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, על האור הזה שיש בנשמה, אתה מבין? בגלל זה בא רבנו ונכנס לתמונה, ומביא את החיזוקים מכל הכיוונים, כדי קודם כל להוציא אותך מהמקום הזה, שאתה חושב שאתה נמצא ב... אתה יודע, חושך, הסתרה. כל העצות גורמות לנו קודם כל לצאת מהחושך לאור, ואז שאני נמצא באור אני יכול לראות את הטוב שיש בי והטוב שיש באחרים. כי כשאדם נמצא בחושך הוא לא רואה. אתה מבין מה אני אומר? הוא נמצא בעצבות עכשיו, מה תגיד לו? שאתה טוב? הוא יגיד לך איך אני טוב. הרי עכשיו נפלתי, הרי עכשיו פגמתי, אני רחוק מהשם, אני זה. קודם כל, זה הגדולה של רבנו, אני חושב. זה קודם כל להוציא, לשלוף אותך.
1: איך רבינה, אתה אומר, עצם זה שהוא מצטער על העבירות שלו, זה כבר מראה שהוא טוב.
0: יפה, כן. אך מי יגלה לך את זה? רק רבנו יכול לגלות אותך את זה, שזה, כן. זה מחזק.
1: אתה יודע, גם אומן, שהוא לא מאמין בתכנים שלו, הוא לא יכול להעביר אותם הלאה.
0: ממש ככה.
1: אם אין לו אהבה לתכנים שלו, הוא לא יכול להעביר את זה, אלא גם מה שהוא יעביר, זה יהיה כעס ודינים.
0: כן.
1: זה יהיה הכל אגרסיבי. ככל שהאדם יותר מאמין בתכונות שלו וביכולות שלו ובמה שהשם נתן לו, אז אחד הדברים שזה פועל אצלו בנפש, הוא יכול להעביר את הדברים בצורה כזאת עדינה ויפה וסבלנית.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, אפילו לחזק את זה, אפילו עם האומנות שלו היא לא משהו, בלשון המתה, אם הוא יאמין בזה, זה יצליח, ורואים הרבה כאלה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, כן. ויצא לי את זה באודישן עם המון, לראות את זה בעברים.
0: יש את האלה שלא יודעים לשיר, אבל הם עפים על עצמם, ופתאום אתה רואה אותו מצליח.
1: מה זה? אתה פתאום רואה אותו מעבירים אותו את האודישן. אני זוכר את זה, אני לא חשאי לזה, אבל אני זוכר שהיית מגיע לאודישנים. כן, זה היה ממש ככה. היית מגיע, ופתאום אתה רואה איזה אחד, עולה לבמה, שר איזה שיר, לא יודע לנגן, לא יודע לשיר, עף על עצמו שעכשיו הוא...
0: עף על עצמו וזה.
1: זה, ותראה אותו ומסתכלים, ווואלה מעבירים אותו. אין מה לעשות, זה אנרגיה שהוא משדר.
0: זה משהו, כן.
1: זה אנרגיה שהוא משדר. קל וחומר של קל וחומר, אתה יודע, עכשיו...
0: קל וחומר אם אתה בכלל...
1: הייתי שיחה עם נערים, עם בני נוער, אז אמרתי להם, טוב, זרקו נושא, אני אתן לכם שיעור. אז אמרו לי, אנחנו נתקיל אותך. אמרתי, תתקילו אותי, בסדר. אתה יודע, נו, זרקו נושא, חשבו, פתאום אחד אומר לי, מונדיאל.
0: חזק.
1: אז אמרתי להם, טוב, אתם מכירים את זה שרבי נתן אומר שניצחון זה מלשון נצחיות, וניצחון זה מלשון התגברות. אז רבי נתן אומר, זה מסתדר. אז רבי נתן אומר, ניצחון אמיתי זה ניצחון נצחי. אמרתי להם, במונדיאל זה ניצחון זמני, זה לא ניצחון נצחי. ואמרתי להם, אתם יודעים שעכשיו יש גול, פתאום 60,000, 70,000, 100,000, לא משנה מה, כולם שואגים, כל העולם שואג. זה לא מתקרב. כי זה ניצחון זמני. כן. אבל כשאתה מניח תפילין, זה ניצחון נצחי. כשאתה לומד תורה, זה ניצחון נצחי. אתה יודע, וזה דבר שהרבה פעמים אנשים, הם לפעמים נמצאים במקום, אני כבר מכיר את זה, וזה דרשות לילדים בכיתה א' וכו' וכו', והוא לא, הוא כל כך רחוק מהמקום שהוא לומד, פותח ספר, והוא לא חווה את המקום שעכשיו זה ניצחון נצחי.
0: כן.
1: הוא עדיין רחוק מזה. אפילו יכול להיות שהגאווה שלו נותנת לו לראות את המקום הזה, והוא כאילו מבין, והוא כבר יודע. לא. אתה עוד לא התחלת לחוות את ה... איך אומר הפיוט ביפה ותמה? נתעה לסה בגיל ואהבים. התורה הזה נתעה לסה בגיל ואהבים. זה לחוות מה יש לי ביד, מה אני זוכה. וראינו גם, ראיתי אגב את זה, יש שוט הלכתי, אני לא זוכר כרגע את השם, שהוא דן, האם עכשיו אדם לומד תורה, מביא את זה במרן בלכות תלמוד תורה, שאדם עכשיו לומד תורה והוא מתענג בלימוד, האם הוא נוטל שכרו בזה העולם?
0: אם הוא מתענג מהלימוד.
1: כן. האם הוא נוטל שכרו בזה העולם? אז הוא כותב שלא. הוא אומר, נכון שמצוות לאו נהנות ניתנו, אבל המציאות מראה שאדם לומד תורה, הוא מרגיש חיות ושמחה ואהבה.
0: כן.
1: אז ממילא זה מציאות שקיימת, והקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת לו על זה את השכר כביכול. אלא ודאי שהוא יזכה לזה. והמציאות מראה שלא נברא, גם מסילת ישרים כותב את זה, בתחילך לדבר, לא נברא האדם כי אם להתענג על השם.
0: נכון.
1: ואתה יודע, זה מה שאנחנו צריכים לחוות, את המקום הזה של אהבה עצמית, להתענג על השם. איזה התבוננות זאת היא, להתענג על השם. צערנו, אנשים לפעמים דפדפים את זה. להתענג על השם, אני בא לבית הכנסת, להתענג על השם, אני בא להתפלל, להתענג על השם, אני לומד תורה, להתענג על השם. רבי נתן אמר, אשרנו שאנחנו שרים זה שאנחנו לא חולקים.
0: כן.
1: להתענג על השם.
0: כן, זה, גם אם אתה לא מתענג על השם כרגע, זה מוביל אחרי זה לבעיות. אתה מבין? כאילו, הכוונה שלי זה שאם אתה לא שמח כרגע ממה שאתה זוכה לעשות, בפרט בעלי תשובה, בתחילת התשובה, אם הם לא שמחים ממה שהם זוכים, כי יש תמיד לבעל תשובה את הרצון הזה ליותר ועוד, ולבלוע את העולם, והוא לא שמח במה ש... בסופו של דבר יכול להיות שיקחו לו את מה שעכשיו הוא זוכה, ואז הוא יגיד, וואו, וואו, למה לא שמחתי ממה שהיה לי? עכשיו גם את זה אין לי, כאילו, את זה. חבל להגיע למצב כזה.
1: אנחנו לא צריכים להגיע לביצה של החכם.
0: לא צריך להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא שמח ממה שאתה זוכה, אז בוא אני אקח את זה. חבל, זה יכול לקרות.
1: הבעל שם טוב הקדוש אומר, מה גורם לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא הכבוד? אז הבעל שם טוב אומר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה גורם לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא הכבוד? יושב תהילות ישראל. על תהילות ישראל. העולם במרוץ, אבל התם הקדוש היה בהספקים לפי מדרגתו, וניצח את כל המהלך.
0: שכח.
1: העולם במרוץ, איך זה כלפי אחרים? העולם במרוץ, איך זה כלפי הסביבה? איך זה מצטייר? איך זה מצטלם? והתם הקדוש כל כך לא היה במקום הזה. הוא גם לא היה במרוץ, הוא עשה דברים לפי יכולתם.
0: זה משחרר את הנפש, אנחנו מותקפים כל הזמן, כל צעד שבן אדם עושה. מה זה אדם חרדתי? זה אדם שהוא כל הזמן חושב מה יגידו, מה אומרים, רגע, עכשיו מסתכלים עליי, רגע, עכשיו, הוא כל הזמן בהתגוננות כזה, אז הוא לא פתוח, הוא לא מהיר, הנשמה שלו לא מהירה, לא יכולה.
1: הוא לא פתוח לנשמה שלו, לראש שלו, אז הוא ברדיפה עצמי ושנאה עצמית.
0: וואי, זה... אתה יודע, אני שמתי לב בזמן האחרון שאני הרבה עובד על הנקודה הזאת. אגב, רק שתדע. ככה, אני אומר לך את זה...
1: רק אני ואתה שואלים.
0: כן, רק... כאילו אין פה אף אחד. לא, אבל אני עובד על זה הרבה על הנקודה הזאת. להרגיש מה שי, מה אני צריך לעשות, בלי לחשוב מה אחרים יגידו, בלי לחכות, בלי לעשות מהלכים בגלל אחרים, זה עבודה הכי קשה. אני מבין כמה אני מצא במקום הזה, כמה אני צריך להתגבר על זה. ואז אתה מגלה כמה, אתה מגלה את הנקודה הפנימית שלך, כמה היא מהירה וכמה היא רוצה, אתה יודע, בקצב שלה, בלי לחץ, בלי להיות תלותי באף אחד, זה דבר נפלא.
1: אגב, מישהו אמר לי, אומר לי, כמה זה קשה להיות שמח בחלקך. אמרתי לו, אתה יודע, אתה אומר פה דבר עמוק. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, כמה קל לאחרים, לראות את הטוב שלך, וכמה קשה לך לראות את הטוב שלך. אתה מבין פה שזה דמיון? מה שאחרים רואים בך זה אמת. מה שאתה רוצה לראות הטוב בעצמך, תבין למה זה קשה, כי כוח המידע מתוקף אותך מכל הכיוונים של החכם. וזה, אתה יודע, זה תוקף את כולנו. אבל ההתבוננות היא זה...
0: אתה יודע, זה מדהים מה הפחד הראשון שאתה הולך, סתם יצא לחשוב על זה, שאתה הולך לאיזה צדיק גדול, שאתה מחזיק ממנו, שאתה יודע שהוא רואה דברים או מרגיש דברים, מה הפחד הראשון? הוא היה עכשיו, הוא רואה את כל האבונות שלי, נכון? ועכשיו מה? כי אתה הפוך על הפוך. ההפך זה האמת, הצדיק, מרוב שהוא צדיק ורואה דברים, אז הוא רואה רק את הטוב, אתה מבין? כי ככה הוא, מה הפך אותו להיות צדיק? שהוא רואה רק את הטוב. אתה יודע, זה קטע, זה מדהים.
1: היי, אני כמה אני זוכר, אני ככה מזכיר לי הרבה פעמים נשכחות ככה טובות, אבל שזיכרונות טובים, שכל פעם אני מצייר את זה ונזכר בזה, שהייתי זוכה לראות והייתי מתפלל עם רבי ניסים עזרא עדס, בנו של מרן, של רבי כן. יעקב עדס, חכמי פורת יוסף, רבי ניסים עזר עדס, היה אח של רבי יוסף עדס, שיבדל לחיים ארוכים, רבי יהודה עדס.
0: מה זה, זה מרצליה?
1: כן. הוא היה מבוגר בימים, כבר למעלה מגיל 90. ואני זוכר שהייתי, הוא היה שם לבד את השכח, הוא היה משתדל לשים לבד את השכח, ושכח לא שכח לנצח, הוא היה מקפיד לשים את השכח של,
0: של, כן, של דקל, הדקל. האורגינל.
1: וזה היה כמו חיות של ילד קטן, אמיתי, שאני באמת עושה נחת רוח לשם. הייתי רואה אותו אומר תהילים. זה היה מראה שתודה רבה לשם שזה לא נשכח.
0: מה זה, פשיטות? מה היה שם?
1: פשוט, תופס את הספר בהכי פשיטות.
0: פשוט קורא, ומגן את זה קצת.
1: בלי לחשוב. אני זוכר את המעבר של הדפים. המעבר של הדפים היה לו חן. גם לזה היה חן. כשהוא היה מעביר את הדפים, הייתי מסתכל. יושב לידו.
0: כן, מותר לעצמי. שהוא, וזה כאילו, יאללה נקרא, מה יהיה כאילו?
1: המעבר של הדפים היה בזה רגש טוב. כן. הייתי אוהב לשמוע את הצליל, איך הוא מעביר את הדפים.
0: תראה מה דפים עושים לך, בתור יהודי, לתאר. בלשמה, כמה זה משפיע.
1: כשהייתי רואה אותו נכנס לבית הכנסת, והיה לוקח לו, מה שלנו היה לוקח 10 שניות לשבת באותו מקום, לא זה היה לוקח אפילו, יכול לקחת כמה דקות.
0: עד שהוא עולה.
1: היה הולך עקב בצד אגודל, כבר היה זקם בימים. היינו מלווים אותו. שהייתי רואה איך הוא היה יושב על הכיסא בכזה תענוג, בכזה התבוננות שאני כל כך מאמין שאני משמח את השם, שהיה מתפלל ככה 18, שהיינו מלווים אותו הביתה בשבת, שלנו הליכה עד לבית שלו היה לוקח 5 דקות, ואיתו זה היה לוקח 40 דקות. והוא פשוט היה כל כך נהנה, כל הדרך היה רק דברי תורה. אני בטוח שיש כאלה, אתה יודע, הרבה שומעים אותי בהרצליה, אז אומרים לי שהם עוקבים אחרי, והם כל כך מתרגשים שאני מדבר על הרב.
0: באמת?
1: אמרתי להם, זה היה חסיד מהלך. הכל היה דברי תורה בכזה טובתם, בכזה תענוג, בכזה מתיקות. פשוט תהנה מהחיים. ולא היה לו קל. לא היה לו קל. היינו מתפלאים איך הוא בא לבית הכנסת, מרחק כזה בשבת, ללכת כמעט 40-45 דקות להליכה שלו, שהיה לו בית הכנסת ליד הבית, אבל לא היה נוהג להתפלל. היה לו ליד הבית, בית הכנסת של אחינו האשכנזים, בכנסת אחדות. ליל שבת הוא היה מתפלל שם. וביום השבת בבוקר היה מתפלל בכנסת של הספרדים. למה? כדי להראות אחדות עם כולם. היה לו הנהגה כזאת. שהוא ידע כל כך את החשיבות שלו, וכמה אנשים אוהבים להיות בקרבתו, אז הוא נתן את המקום הזה.
0: מדהים.
1: נתן את המקום הזה. זה לראות כזה דבר, זה לראות פשוט, המוטו שעד היום, שאתה תשאל אנשים בהרצליה שגדלו על ברכיו, אז הם יגידו לך כולם, פה אחד, השמחה שהיה לרב עדס. השמחה שהיה לרב עדס. השמחה שהיה לרב, השמחה שהיה לרב. כולם הגידו לך פה אחד, השמחה, השמחה, השמחה. אני זוכר שהוא יום אחד באחד ההזכרות, ישבתי לידו וזה, שאל אותי איך אני לומד ואיפה אני לומד, ובאמת היה שמח מאוד וזה, ואמר לי, יופי, תמשיך, אתה משמח אותי. אז אמרתי לו, הרב, אני מזוג לרב משהו לשתות. אז הוא אומר לי, כן, תשים לי ככה מים, מזגתי לו ככה בכוס מים, ואז הוא אומר לי, וזה תשים לי את האשכוליות. אז מזגתי ככה, אני שמתי את האשכוליות, אבל לא מיליתי עד הסוף, כי לא רציתי שישפך לו. אז אני זוכר ככה, במילי את הבדיחות, הוא אומר לי, מה היה קמצן? למה אתה לא מזג לי עד הסוף? מה, אני לא טוב? למה אתה לא מזג לי עד הסוף? אמרתי לו, הרב, מחילה, חס ושלום, בטע, וזה ככה, הוא אומר, אני צוחק איתך, אני צוחק איתך. רציתי לצחוק איתך קצת. היה לראות את זה, זה היה פשוט לראות בן אדם שעובד על עצמו, לשמוח בכל נקודה הכי פשוטה שהייתה לו. זה יכול להיות מהתהילים. זה יכול להיות ששאלות ששאלתי אותו בגמרה, והוא אומר לי, אני אפתח לך רגע כך וכך, והוא אמר לי תוספות.
0: זאת אומרת, העין טובה כלפי עצמך?
1: עין טובה.
0: זה מה שאתה חושב שהפך אותו למישהו?
1: עין טובה, בטח, בטח, בטח. בטח, עין הטובה, עין הטובה, זה היה קסם.
0: זה דבר זה, תדע.
1: זה היה קסם, ותבין, זה לראות כזה גדול דור, שענק שבענקים, שהעידו עליו שהוא זכר, שיעורים 70 שנה אחורה, באבן העזר ויורה דעה של הרב עזרא עטיה, בעל פה. אבל זה לא היה עניין בעל פה. והוא זכר הכל, היה לו זיכרון פנומנלי. הכל הוא זכר, החתם סופר והזה והזה, והכל ידע להביא לך מראה מקומות. אבל הוא עשה את זה ממקום שהיה כזה שמח. אני לומד תורה. הוא היה אומר לי גם, אתה צריך להיות בשמחה, אתה לומד תורה. אתה לומד תורה.
0: כן,
1: היה מפנים את הדבר הזה. והוא נתן לכולם אמונה שכולם יקרים בעיניו. זה כוח. והיה הרבה פעמים גם מצטט דיבורים של רבי נחמן. זה היה מאוד מאוד מרגש אותי. הוא אהב מאוד. הוא אמר לי, מורבי עליו השלום, רבי יעקב עדס, הספר הזה אצלו היה בספרייה והיה לומד בו את הליקוטי מוהר"ן. אבל ההפנמה הייתה שמחה. וזכיתי לראות את זה אצל כמה גדולי
0: ישראל. זאת אומרת, זה מה שהיה הכי בולט, תאמר.
1: כן, גם אצל הרב טימסטיט, עליו השלום. שזכיתי לראות אותו, וזכיתי לשמוע, וזכיתי ללמוד ממנו. והוא לומד אצלנו בישיבה, רבי אמרם טימסטיט, שאבא שלו זה היה רבי ראובן.
0: משהו בקריות גם עכשיו.
1: הבן, רבי שמעון טימסטיט זה הבן.
0: אתה?
1: כן, יש לו שם הישיבה. מאוד מקורב לחסידות.
0: כן, שמעתי שהוא גם אדם גדול.
1: הכל, הכל, מאוד מקורב לרבנו, מאוד מקורב לנועם אלימלך. תלמיד חכם, וגם צדיק.
0: צדיק, כן.
1: ואבא שלו זה היה, קודם כל היה בעל איסורים, לא קל. היה בעל איסורים לא קל, קושי הלך על רגליו. אבל כשהיינו רואים אותו לומד, היה תקופה כבר שהוא למד עם משקפיים, ולמד גם עם זכוכית מגדלת. עד היום יש לי את התמונה הזאת, שהוא לומד עם משקפיים וזכוכית מגדלת, והוא לומד יורה דעה, הלכות מליחה אם אני לא טועה. ויושב, ואתה רואה אותו פשוט שמח.
0: אם אני עכשיו שואל ככה, אז יש פה שיחה מאוד יפה עמוקה. מה רבנו, איך רבנו מסתכל? מה רבנו רוצה מאיתנו?
1: תהיו מאושרים.
0: נכון? זה מה שצועק מכל הספרים, נכון?
1: תהיו מאושרים.
0: תהיו שמחים.
1: אבל מאיזה מקום?
0: מאושרים.
1: נכון, אנחנו עוברים, הדור הזה הוא לא פשוט. המסה שיש על הדור הוא לא פשוט. אבל רבנו מגלה אור כזה אותנטי ועמוק.
0: אז איך אתה אומר עכשיו בן אדם שהוא, נקרא לזה קשה יום עם האבונות שלו, בסדר? לא משנה, יש הרבה. כאילו, איך אתה מחזק בן אדם כזה, ואתה אומר לו, תהיה מאושר, תהיה שמח, תעזוב את זה. מה הכוח העוצמתי שרבנו בא ונותן את העצות האלה, שהן יכולות להעיף את כל, לזעזע את העץ הרע שנתפס בבן של מלך. אתה רואה אנשים מדוכאים, עוברים משברים. אתה מבין? מה הכוח? איפה הכוח הזה שזה יכול באמת להפיל את כל אתה יודע, את המוזניים, להכריע את זה חד משמעית, ואז בן אדם קם ואומר לעצמו, זהו, אני יהודי של בן של מלך, ראוי לי לשמוח, אני מפה טס למעלה מטפס, כמובן, בהדרגה, בלי כן, ריבויו, כן. בלי שיגונות.
1: שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. תראה, בריאה שטחית, מהירה, בלי התבוננות, בלי עבודה, בהחלט שזה קל מאוד לראות כמה אני מרוחק וכמה אני מלא אבונות. ודאי. ולכאורה זה נראה גם שזה מעורר אותי מאוד חזק. בראייה פנימית, כמו שיוצאים למלחמה, צריך אסטרטגיית מלחמה. צריך לדעת כל דבר לשים במקום. זה שאדם יש לו אבונות והוא צריך לעשות תשובה, זה אמת. זה שיש לו אבונות והוא צריך לעשות תשובה, אבל הוא צריך ליפול לעצבות, זה שקר, כי רבנו כבר אומר שהקדוש ברוך הוא שרנה את העצבות. אז קודם כל הוא צריך לשים את הדברים בגדרים שלהם. אבונות, נפילות.
0: אבל בן אדם אומר, איך אני אראה את הצער שלי שאני לא רוצה את האבונות האלה כביכול, כן?
1: שנייה. אז קודם כל אדם יש לו אבונות, יש לו חטאים. אנחנו לא בורחים, הוא צריך לעשות תשובה. עצם זה שהוא רוצה לעשות תשובה, זוהר פרשת בעלה כותב, זה כבר, או חוקת, זה כבר מראה שהשכינה בתוכו. כבר מראה שהשם חפץ בעבודתו. עצם זה שיש לו לב נשבר, עצם זה שהוא רוצה את השם, עצם זה שהוא רוצה לעשות תשובה,
0: שזה בכלל מעניין אותו,
1: אבל מפה, ולהגיע למסקנה של לעשות תשובה מתוך עצבות, זה שקר, כי אפשר לעשות תשובה מתוך עצבות. זאת אומרת, אם אדם מסתכל על האבונות שלו, והוא לא עושה עבודה פנימית, שרגע, בוא נסתכל. אני לא בורח מאחריות, אני צריך לעשות תשובה. אבל אני חייב קודם כל לזכור, אלוקיי שנשמה שאתה בי טהורה, היא קודם כל בשורש אני טהור. האבונות זה רוח שטות שנפלו עליי.
0: שבת על, כן.
1: יפה. שיתפתי איתם פעולה, לא התגברתי, אני לא בורח מאחריות. עצם זה שזה כואב לי, עצם זה שאני לא רוצה כן. את זה, זה כבר מראה שזה לא חלק ממני. אני צריך לפרק את הדבר במוח. עצם זה שאני רוצה את השם יתברך, זה כבר מראה שהקדושה פועלת בי. עצם זה שהלב שלי נשבר וכמה שיותר נשבר, זה מראה שהקדושה עוד יותר פועלת בי. לא תראה בן אדם שמצטער שעשה מצוות, כי זה חלק ממני. תראה בן אדם שמצטער שהוא עושה עבירות. עכשיו מפה, התשובה שלי צריכה להיות ממקום של לב נשבר ולא עצבות. ומה ההבדל? עצבות זה שאני מיואש מעצמי. ולכן אני עוזב את השם. ולכן גם שאני עושה עצבות, אני לא מאמין בה. לב נשבר, זה כמה אני משתוקק אליך וכמה אני רוצה אותך. כן. ולכן אחד הדברים שאדם רוצה לעשות תשובה, פירוש להשתפר, להשתפר פירושו.
0: מלשון שופר.
1: מלשון שיפור.
0: כן.
1: מה הכוונה היא? יש לי טוב ואני רוצה לשפר את הטוב. אם אני עושה את זה מתוך לב נשבר, ודאי שהטוב ישתפר. כי יש לי טוב, אני רוצה להגדיל אותו. על ידי תשובה.
0: כן.
1: אבל אם אני בעצבות, פירוש שאני לא מאמין שיש לי טוב, אז אין מה לשפר. אז לא משנה כמה אני אעשה תשובה, אני לא אשמח, כי אין לי טוב. זה הכל במוח של האדם ובתפיסה. זה הכל במוח ובתפיסה של האדם. איך אני רואה את עצמי, ואיך דרך זה אני יוצא לעבודה של התקדמות. ולצערנו, אנשים לא לוקחים את זה כך.
0: זאת אומרת, זה נקרא עבודה מתוך דעת, כי הוא מודע לדברים האלה. אם הוא לא מודע לדברים האלה, בשנייה הוא נופל בידיים של היצר הרע.
1: ברור.
0: במחשבות האלה, הרעות, השליליות, מוביל אותו עד לתהום.
1: ברור. אתה יודע, גם צבא שחטף, הוא לא יתקוף ישר. הוא יעצור, הוא יתבונן, הוא יחשוב. איך אני יוצא למלחמה? אם הוא יסתער ככה, כל אחד יעשה מה בא לו, הצבא יפסיד. חייב שיהיה תוכנית מלחמה. רבנו נותן לנו תוכנית מלחמה. התוכנית אומרת, תקשיב, אתה לא יכול לראות רק כל היום. אתה צריך לראות את הטוב, אתה צריך להעצים את הטוב. עכשיו על הטוב הזה יש עליו אבונות, אתה צריך לשפר, אבל זה לא אומר שהאבונות עקרו את הטוב. ואם אתה חושב שהאבונות עקרו את הטוב, אתה לא תלו בתהליך של התשובה.
0: נכון.
1: אין לך למה לעשות תשובה בכלל, כי אתה בכלל לא במקום. אתה לא יודע בכלל למה אתה עושה תשובה. אתה עושה תשובה מתוך בסיס וקרקע שיש לי טוב, ואת הטוב הזה עכשיו אני הולך לשפר. זה המושג של תשובה. אבל אם אתה לא מבין שיש לך טוב, ואתה לא שמח בטוב, ואתה לא רואה את הטוב, ואתה תמיד מפרש את זה שכל זמן שיש לי אבונות, הטוב שלי לא שווה, כי הוא לא נצחי, והוא לא קבוע, ולא משנה מה, כל הסברות האלה, אין לך למה לצאת למלחמה, כי אתה לא תנצח, אתה תפסיד, זה כבר משחק מחור.
0: משחק מחור, כמו שאומר.
1: אז אדם, גם בתהליך התשובה, יש לנו כלים. אנחנו מתחילים את תפילת 18, משבחים את השם. אחרי זה מבקשים, אתה חונן לדעת, אחרי זה עושים את התשובה. אחרי התפילה שאנחנו עושים את השירות ותשבחות, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אחרי זה אנחנו עושים וידוי. זה תהליך של בנייה, איך לבנות את האישיות ואת הנפש. אתה לא יכול לקדם ילד או תלמיד אם אתה לא מלמד אותו שהוא טוב. אם אתה כל היום אומרים לו, תהיה ילד טוב, כי אתה ילד רע.
0: כי עכשיו, כן.
1: אז הילד הזה לא ילד טוב, כי אתה לא מאמין בטוב שלי. אז השם יתברך ככה רוצה שנעבוד גם. כל דבר צריך סדר. אתה יוצא למסע של תשובה, של חשבון נפש, של בנייה עצמית. אתה מסתער ככה בלי פרופורציה? אז מה אתה מצפה? שאתה מתפרק אחרי תקופה? שיש לך שבירת כלים? עצור, חכה. צריך לשים כל דבר בהגדרות שלו. צריך לזה שהטלפון נגמר לו הטעינה, זה לא אומר שהוא לא שווה. צריך להטעין אותו מחדש.
0: נכון, יפה. יפה
1: מאוד. אנשים לא, בעבודה רוחנית, לא רוצים עם הגדרות.
0: בגלל זה רבנו אומר שהכל תלוי, הכל נמשך אחרי ההתחלה. ולכן התשובה, היא צריכה כל פעם להתחיל מחדש. כי אתה לא יודע, אולי התחלתי לא נכון בכלל.
1: רוב הפעמים אדם רוצה שהוא התחיל לא נכון.
0: אתה מבין?
1: בטח.
0: וואי, זה כזה דבר.
1: אדם עכשיו רוצה לשפץ את הבית. הוא ברגע אחד לוקח את הקונגו, שובר, צובע, עושה טיח, עושה שפחתל, עושה... חביבי, יקירי...
0: לא, חייב תכנן לפני, מה זה? מביא, איך זה נקרא? יש את המעצב פנים.
1: מעצב פנים.
0: מסתכל, חושב, מתכנן, ואז הוא מוציא כסף, כי הוא יודע שזה הולך בוודאי, הוא כבר ראה את זה בעיניים, איך זה אמור להיות? אתה לא יכול לפרק ואז...
1: ויש לנו מעצב פנים כזה נפלא, קוראים לו רבי נחמן מברסלב.
0: האמת שזה דוגמה יפה, מעצב פנים.
1: ולא מקשיבים לו. אני יודע איך לעצב את עצמי, טרח, קונגו, אני שובר את התקרה.
0: שובר את התקרה זה אני ריבוי אור בפירוש.
1: אני פתאום בא מסתכל, אומר רגע, מה עשיתי?
0: מה זה, אין לי תקרה.
1: לא הייתי צריך לשבור את זה בכלל.
0: אין לי שכח, אף לי השכח.
1: אתה מבין, בסוף אחרי שהוא עושה את כל הבנייה והכל, הוא שורך את הטרקטור בסלון, אתה מבין? אין לו.
0: או שהוא שכח לשים מסודות, אתה מבין? כן, הכל תלוי ב...
1: אז אם בבית של החיים יש מעצב פנים...
0: זה יפה גם, מסתדר עם הבית מקדש, אתה מבין? ושכנתי
1: בתוכם. יש לך את רבנו שהוא המעצב פנים?
0: אתה רוצה בית מקדש בלב, ושכנתי בתוכם, תבנו אותו כמו שצריך, תעשה שם...
1: וחייבת מעצב פנים.
0: ארכיתוק, איך זה נקרא?
1: אין לי מושג, אני לא טוב במילים הארוכות האלה.
0: כן.
1: אבל כן, צריך את רבנו, רבנו זה המעצב פנים. רבנו זה המעצב פנים.
0: ממש ככה.
1: והוא בא, ואתה מקשיב לספרים שלו, ואתה רואה בספרים שלו.
0: כן.
1: ואתה יודע, הרבה פעמים אני אומר לאנשים שאומרים לי, אני לא יודע למה אני לומד ואני כל כך רוצה, ואני לא מצליח להגיע לזה. אמרתי לו, נכון, אנחנו בסוג של ריב עם הצדיק. המעצב פנים אומר, כן. אתה צריך לחשוב כך וכך וכך, ואתה כן. מחליט לחשוב אחרת. אתה, אני אומר לך, אני רוצה לעדן אותך. אני רוצה לעצב okay, אותך. Okay. אני רוצה שתלך עם הטעם הקדוש, ואתה בכוח הולך עם החכם.
0: זה מדהים, יש הרבה דוגמאות עם הבעלי מקצוע.
1: אהבת את המעצב פנים?
0: אהבתי את כל הנושא הזה של הדוגמאות, אתה יודע. יש גם את הקטע הזה עם הבעל מקצוע, שאתה מתקשר לבעל מקצוע בגלל שעשית איזה טעות, אתה מכיר את זה ואתה נלחץ, אתה בלחץ, אל תשאל מה עשיתי, זה נפל לפה, זה. אבל הוא כזה אדיש כזה, בגלל שהוא בתחום, הוא כזה, מה בא, זה מה שהיה עושה, אז עושים ככה, מה זהו, לא קרה כלום, כאילו, ככה רבנו, אותו דבר. הבעל מקצוע של הנפש, אנחנו באים אל המה, תראה מה עושה, ככה לא, ככה תעשה את זה, תקרא.
1: זה מזכיר לי, זה סיפור שפעם פנה אל איזה בעל מקצוע, שהוא היה משפץ בתים וזה, אז הוא אומר שבפעם הראשונה שהביאו לו בית לעבוד, אז הוא היה צריך לתת איזה גדיחה בקיר, הוא נתן גדיחה והוא פיצץ את הצינור בתוך הקיר. הוא אומר, אתה יודע מה זה, פתאום אתה רואה זרנוק של מים יוצא מהקיר, ואתה אומר, בוא נה, מה עשיתי פה עכשיו? הוא אומר, אחרי זה קדחנו, סידרנו וזה, הצלחתי לסדר את זה וזה, הכל עבר בשלום, החלפנו, סידרנו והכל. אז אמרתי לו, עכשיו אתה מבין למה צריך מעצב פנים? רבנו בא ואומר, תשמע, אני נותן לך כלים.
0: רבנו לא נותן לך לקדוח סתם.
1: לא, אבל אל תקדח פה, כי פה שאתה קודח, אתה הולך לפוצץ פה את כל העניינים, אתה מבין? חכה. יש מעצב פנים, יש הזמרה, יש הטעם הקדוש, יש הספרים שלי, יש את הלימוד.
0: שמריאת כפיים,
1: התבודדות. בדיוק, חכה. אתה נכנס יותר מדי בעיצוב הלא נכון. רבנו המעצב פנים כשמו כן הוא.
0: אתה יודע, גם ככל שאתה יותר יודע את העצות של רבנו, לומד את הספרים, אתה יודע יותר איך לתכנן את עצמך מול היצר הרע, אתה מבין? הוא בא לך עם כל מיני מחשבות של נפילות, של עצבויות, זה, ואז אתה ישר נותן לו איזה קיק נוקאוט כזה. לא, אז מה, אני לא רוצה את זה. אני אמרתי לשם שאני לא רוצה את המקום הזה. ואני צועק איי, וכל העצות פתאום, הכל קופץ לך, בום, בום, ו...
1: בטח. עיצוב פנים הכי טוב שיכול להיות.
0: מה אני אגיד לך, כן, באמת.
1: עיצוב פנים הכי טוב שיכול להיות, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, וככה לגדול.
0: ממש ככה.
1: בעבודת הקודש ולהתעלות, וזה לא סתם רבנו אומר בספר המידות, כי עיקר ביית המשיח תלוי בקרבת הצדיק. אין מה לעשות, זה העיצוב פנים, זה הבית מקדש.
0: נכון. אני חושב שבן אדם יהיה לו קשה מאוד לאהוב את עצמו, אם הוא לא מקורב לרבנו. את האמת אני אגיד לך. ממש.
1: בטח, רבנו, זה מה שרבנו גם אמר לרבי נתן, אף על פי שיש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך.
0: חבל, אז...
1: רואה שזה נקודה לא פשוטה. איך רבנו אמר גם לאחד פעם, אתה תהיה עסוק בלעשות טוב, והרע ממילא ייפול. כמה קראנו את הסיפורים, יש כאלה שכבר אני אומר את זה, ומנענים בראש, כן, אנחנו זוכרים, אנחנו מכירים.
0: אבל לא עושים את זה.
1: אתה זוכר, אתה מכיר, אבל רבנו אמר את זה לתלמיד שלו, אתה תהיה עסוק בטוב והרע ממילא ייפול, ו...
0: אנחנו בכל זאת לא.
1: אנחנו בכל זאת עסוקים ברע באיזה אשליה, שנהיה עסוקים ברע והטוב ממילא יצמח.
0: כן, כאילו להתעסק ברע, זה יהפוך אותי לטוב. זה לא מתאים, זה לא מתאים לדור, אתה מבין?
1: צריך גם לדעת, רבי נתן אומר שפעם העצבות היא הייתה מעלה. אדם היה מתורם משם לתשובה. היום אמרים שהעצבות היא רק מורידת האדם. לב נשבר ותשובה וחשבון נפש זה לא אויב. אם אדם לוקח את זה בפרופורציה הנכונה, זה לא אויב. צבא שמתכנן ועושה חשבון על איפה הוא התבלבל, זה לא אויב.
0: נכון.
1: אדם שיש לו עסק והוא מחשבן במשך היום כמה הוא הרוויח וכמה הוא הפסיד, זה לא אויב.
0: נכון. זה גם אסור לטטות את זה מתחת לזה, אתה חייב לראות מה קורה.
1: בדיוק, זה לא אויב. אבל אם אדם חושב שהתשובה זה אויב, אז בטח שלא יהיה לו כוח. למה? עוד פעם הזכירו לי כמה אני רע. למה? כי אני מרגיש שאני רע, אז עצור. תזכיר לעצמך כמה טוב, תשבח את בורא עולם. עכשיו תתחיל להיכנס למסע של לשפר את הטוב הזה מיום ליום, ולמה לא?
0: ממש ככה. אתה יודע, גם בנפילה ברע יש תקף זכות.
1: ברור.
0: שגם את זה שוכחים. אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון?
1: ברור, בטח. בטח.
0: כאילו, למה נפלת? למה זה? זה לדון לכף זכות.
1: היית איזה שפע?
0: אה, כפרת אבונות, ברוך השם.
1: היית, שפע גדול. זה שפע.
0: חבל ש...
1: מזל שאני משפח לגמרי, אוקיי.
0: יאללה, שיש שפע, שפע.
1: שפע, שפע.
0: אתה מבין? כן. אתה יודע, גם שבן אדם נופל לעצבות לפעמים, זה גם לא מובן, כאילו זה מצחיק, אתה יודע. אתה שואל אותו, למה אתה בעצבות? הוא גם לא יודע להסביר, אתה מבין? כאילו, לא, אתה לא אמור להיות בעצבות בגלל מה שעשית. אתה מבין? כאילו, יש את הרבה כף זכות גם, אתה מבין? במציאות של הדור, בהרבה הרבה דברים שהם, שאנחנו שוכחים לפעמים.
1: כן, כן.
0: תביא, כמו בן אדם חולה, עכשיו הוא חולה, מה לעשות? אז הוא לא זכה ללכת לתפילות, סתם הבאתי דוגמה, כן? הוא לא זוכה איזה. אתה חולה, אז מה, אתה בעצבות שאתה חולה כאילו, ולא זכית ללכת להתפלל. זה גם חסר פרופורציה, אתה מבין?
1: היה לי פעם מקרה כזה שמישהו, אמרתי לו, למה אתה בעצבות? בוא תסביר, למה אתה בעצבות? הוא אומר לי, כי לא הולך לי. אמרתי לו, אוקיי, נו, ולא הולך לך, לא הולך לך בכלל? אז הוא אומר לי, לא, הולך לי, אני התפללתי וזה, אבל לא, אמרתי לו, אז לא הולך לך כמו שאתה רוצה. בגלל זה אתה בעצבות. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, לא הולך לך כמו שאתה רוצה, אתה יודע, זה החכם, שהחכם אומר, לא הולך לי להיות מושלם.
0: בהשוואות גם.
1: לא, לא, לא, תפוס את הנקודה הזאת.
0: כן, הבנתי, לא הולך לי להיות מושלם.
1: לא הולך לי, לא מצליח לי להיות מושלם. עכשיו רגע, אדם מפנה את זה ואומר, לא מצליח לי להיות מושלם. אז בגלל זה אני עצוב.
0: נכון.
1: אז זאת אומרת, העצבות שלי נובעת מהסתכלות לא נכונה. נכון. אני לא מושלם, ובכל כלל יש לי יוצא מן הכלל, ויש לי תמיד מה לשפר ולהתעלות. אז רגע, אם זה ככה, אז עכשיו אני יכול להיות שמח, כי אני לא מושלם. ועם זה אני אתקדם. ועם זה אני אגיע לדברים הכי טובים.
0: כן.
1: שמחה בחלקי.
0: ממש ככה.
1: אשרנו, אשרנו. הנה, אנחנו כבר סמוכים לזמן.
0: תודה לבורא עולם.
1: אשרנו שדיברנו על נושא כזה חשוב.
0: נושא יפה, הפתעת אותי.
1: תאהב את עצמך. זה מה שרבנו אומר לכל אחד מאיתנו.
0: תאהב את עצמך, ותאהב גם את המעשים הטובים שאתה זוכה לעשות.
1: זה להתחבר לאור האלוקים.
0: ויש מקום, כן. יש מקום לכאב ולצער ולהבונות, אבל לקחת את זה אחרי שאתה כאילו, זאת אומרת שאתה יודע מי אתה, במהות, אתה מבין?
1: קודם כל להתחבר אל השורש
0: למהות,
1: הפנימי.
0: למהות, כן.
1: אלוקיי, נשמה שנתת בי, תהוריי. עכשיו תחבר לזה, עכשיו תפנים את זה, עכשיו תעבוד מזה.
0: נכון, נכון.
1: השם ייתן לנו כוח.
0: וואי. זוכים להרבה דברים טובים בזכות זה.
1: כן, כן.
0: שמחה זה אור, שמחה זה כוח.
1: שיהיה לנו בשורות טובות, אהבה ושלום, היה לי כיף אתכם.
0: תודה רב מאור, שיהיה בשורות טובות, אוהבים אתכם. כל טוב.
1: ביי ביי.

יודע. כן, שוב שלום מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, השוטים ממימי הנחל, אשריכם ישראל. ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל, רוצים לעבור אתכם כבר לשיעור הבא עם הרב זרובבל. מקווה שתיהנו, מאמין שתיהנו, בעזרת השם יתברך. זהו, התארגנות קטנה פה מאחורי הקלעים, וכבר עוברים אתכם לשיעור הבא עם הרב זרובבל. המשך הזנה הרבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, להתראות ולהשתמע.

טוב, שלום וברכה לכולם. רדיו ברסלב. תוכנית אור בהירות הדרך.

0: עולם שמח. נביא לכם שמש ואור של ירח, השמש זה רבנו הקדוש, הירח זה רבי נתן כמובן, ואתם אחים יקרים דבוקים לתכלית, דבוקים לצדיק יסוד עולם. כל העולם בבלבולים ואתם בתכלית.
1: תן חיוך אז הכל לטובה, אין ייאוש בעולם, זה לא רק מתוקה בתוך הפלה הכי גדולה בעולם.
0: גם דבוקים בתורה הקדושה וגם דבוקים בתורה של הצדיק יסוד עולם.

טוב, אז בעזרת השם היום אני רוצה לדבר על תורה חשובה מאוד, התורה הראשונה של רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, אשרי תמימי דרך. לא סתם רבנו הקדוש בחר לבחור את התורה הזאת, לפתוח בה את הליקוטי מוהר"ן. כל עניין התורה והתפילה נמצאים שמה.

אז בתורה הזאת רבנו אומר שעל ידי התורה והתפילה, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים. כל התפילות מתקבלות על ידי התורה הקדושה. אכן והחשיבות. אז למה לפעמים אנחנו מרגישים שהתפילות שלנו לא מתקבלות? איפה אכן והחשיבות של לומדי התורה הקדושה? כמה תורה יש בעם ישראל ועדיין אנחנו רואים מה קורה פה. אז בעזרת השם בשיעור הזה אנחנו ננסה להבין מה קרה, איפה החיסרון. הרי רבנו מבטיח שעל ידי התורה הקדושה יהיה לנו גם חן וחשיבות וגם כל התפילות שלנו יתקבלו. אז איך זה ייתכן שדווקא לומדי התורה עכשיו נמצאים במקום שהם נמצאים ואף אחד לא מעריך אותם, ואין חן ואין חשיבות, ואנחנו מתפללים ולא נענים? אז בעזרת השם היום אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו צריכים ללמוד באמת תורה, את התורה הקדושה, כדי שהחן והחשיבות של עם ישראל יחזור למקום שהוא צריך להיות בו, וכל התפילות שלנו בעזרת השם יתקבלו. אז בוא ונתחיל ונקרא קודם כל מהליקוטי מוהר"ן, תורה א', אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם.

אומר רבנו הקדוש. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני והן בגשמי. כי עכשיו באבונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כי התורה נקראת איילת האבים ויעלת חן. שמעלה חן על עומדיה. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות.

אז רבנו הקדוש מבטיח לנו פה שעל ידי התורה הקדושה, על ידי לימוד נכון, אכן והחשיבות של ישראל נתעלה. וגם כל התפילות שאנחנו מתפללים מתקבלות. אז מה זה לימוד תורה נכון? הרי אנחנו רואים שברוך השם בעם ישראל, כמה כוללים, כמה ישיבות, כמה לומדי תורה, כמה עוסקים בתורה הקדושה. לא היה מאז ומעולם בהיסטוריה של העם היהודי כל כך הרבה ישיבות, כוללים, בתי כנסת, אנשים עוסקים בתורה, ואף על פי כן, אכן והחשיבות שלנו נמצא למטה. מי מעריך את לומדי התורה? איפה התפילות שלנו? לפעמים אנחנו מתפללים, מחכים לישועה, לא נהנים. מה קורה פה? הרי רבנו הבטיח לנו שעל ידי התורה הקדושה, כל התפילות וכל הבקשות מתקבלים.

ובאמת אנחנו רואים שרבנו בתורה הזאת לא נותן לנו את התשובה לכך. הוא מדבר על עניינים מאוד עמוקים, על החן, על הלון שמתקשרת עם החוכמה, ודברים שכביכול לא מתיישבים אצלנו בדעת שלנו, אנחנו לא מבינים אותם. והרי רבנו צמצם והוריד את התורה שלו ואת החוכמה שלו לדיבורים פשוטים שנבין אותם. וגם אנחנו רואים שבליקוטי ההלכות רבי נתן לא מדבר על זה ומבאר ומפרש בפשיטות מה העניין שעכשיו החן והחשיבות שלנו של התורה הקדושה נמצא למטה. אז אנחנו צריכים להתבונן בתורה ולנסות ולהבין מתוך המילים מה רבנו התכוון בעניין הזה של החן והחשיבות, ואיך אנחנו צריכים ללמוד תורה לשמע בעזרת השם שעל ידי זה החן והחשיבות שלנו יתעלה, וגם התפילות שלנו בעזרת השם יתקבלו.

אז אחרי שרבנו הקדוש עומד פה בעניין הזה שהתורה מהלך אינה לומדיה, אבל על ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות, פתאום הוא עובר לנושא חדש, השכל שבכל דבר, כביכול שלא קשור לעניין שהוא פתח בו את התורה. אז בואו אני אקרא לכם את המשך הדברים, ולפי זה אנחנו ננסה להבין איך זה מתקשר לעניין של החן והחשיבות של ישראל.

אז ממשיך רבנו ואומר, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול שמאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו.

אז זה פלא גדול, כי לכאורה רבנו פותח את התורה ומדבר בתחילת התורה על החן והחשיבות ועל התפילות והבקשות, ופתאום הוא עובר לעניין של השכל שבכל דבר, שלכאורה זה לא קשור לפתיחה של התורה. אבל כמובן שאין אצל רבנו עניין שלא קשור, הכל קשור, והכל זה דבר השם ממש, והכל זה תורת השם. ואם רבנו פתאום עובר לנושא אחר, אז חייב לומר שבנושא החדש יש את התשובה לעניין שאנחנו התלבטנו בו מקודם.

אז בפשט הדברים, קודם כל, מה זה איש הישראלי שצריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל התכלית והשכל שבכל דבר? שהאדם צריך להתבונן בכל מה שעובר עליו בחיים, אם יש לו מאורעות או מקרים מיוחדים, אז הוא צריך להתבונן, למה השם עשה לי את זה? הרי הכל בהשגחה פרטית, מה אני לומד מזה? מה השם רוצה לרמז לי פה בעניין הזה? לקשר את עצמו למאורעות החיים, להבין את הרמזים שהשם יתברך שולח לו בכל דבר ודבר שקורה לו. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך. הקדוש ברוך הוא רוצה כל אדם ואדם שולח לו רמזים מאין סוף ואין תכלית למקום בו הוא עומד, רמזים כדי לקרב אותו אליו יתברך. והאדם צריך לשים את ליבו לדברים הללו.

עכשיו, גם בלימוד התורה הקדושה יש שכל שבכל דבר. הרי בכל פשטי התורה, בכל מה שאנחנו לומדים, התורה זה תורה תמימה. מה זה התורה? התורה זה המכתב, מכתב אלוקים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, רוצה לקרב אותנו אליו. זה התכלית של התורה. הוראה, איך אנחנו מתקרבים להשם יתברך. אז לפעמים האדם יכול לעסוק כל היום בפשט של התורה, בגופי התורה, לעסוק בהלכות, לעסוק בגמרא, וזה באמת אנחנו רואים שרוב העולם עוסק בעניינים הללו. אבל מה? הוא לא מקשר את עצמו ומסתכל בשכל שבכל דבר. מה הלימוד הזה בא לרמז לי? מה הלימוד הזה בא להגיד לי? איך הוא בא לקרב אותי? מה השם יתברך מרמז לי פה בתוך התורה שאני לומד עכשיו? אנשים באמת מבארים את ההלכה הדק ולומדים ומעיינים ומפלפלים ומעמיקים, אבל שוכחים את השכל שבכל דבר, את התכלית, איך אני מתקרב להשם יתברך על ידי התורה הזאת. זה הליקוטי ההלכות של רבי נתן. יש הלכות, יש שולחן ערוך, יש בית יוסף, יש בך, יש הכל. אבל מה הפנימיות של ההלכה? מה ההלכה באה לקרב אותי? אז כמובן שקודם כל האדם צריך ללמוד את כל הגופי התורה לפני שהוא נכנס לנשמה, לפני שהוא נכנס לשכל שבכל דבר. צריך לדעת איך להתנהג בחיי היומיום, מה לעשות, אסור, מותר. אבל בסופו של דבר לא לשכוח, התורה הקדושה, קודש בריך הוא ואורייתא אחדם, הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה הקדושה. תחפש אותו, תראה מה הוא רוצה להגיד לך, מה אתה מבין מבין הדברים. זה השכל שבכל דבר שנמצא בתוך התורה הקדושה.

מה התכלית של כל העולם, של כל בריאת העולם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ברור שהוא רוצה שילמדו תורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל עיקר התכלית זה עם ישראל, שיתקרבו אליו, שיכירו אותו, בגין די שתמודאון ל... ואי אפשר להכיר את השם יתברך ולהתקרב אליו אלא על ידי התורה הקדושה. אבל גם בתורה הקדושה צריך שיהיה לימוד נכון. שהאדם יכוון לזה, שהוא בא ללמוד תורה, הוא ידע שהוא מתחבר עם השם יתברך בעצמו. כי השם יתברך שם את עצמו בתוך התורה הקדושה. וברגע שאתה לומד תורה הכי היקר, אתה תופס את השם יתברך. כי נאמר לית מחשבה תפיסה בכלל, כאילו אי אפשר לתפוס את השם יתברך במחשבה, כי הוא אין סוף. אבל השם יתברך הכניס את עצמו בתוך התורה הקדושה, כדי שנוכל לתפוס אותו. אז קודם כל, הכוונה הראשונה בכל לימוד, כל פעם שאנחנו באים ללמוד את התורה הקדושה, דבר ראשון אני צריך לדעת ולהבין ולכוון, אני בא להתחבר להשם יתברך. וכמובן שאני צריך לדעת מה אסור, מה מותר, לברר את ההלכה. כל גדולי העולם עסקו בזה. אבל מה השם יתברך מרמז לי בהלכה שאני לומד, בהגמרה שאני לומד? איך אני זוכה להתקרב אליו יותר? איך אני זוכה לתקן את המעשים שלי, את המידות שלי, את ההנהגות שלי? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך התורה הקדושה.

כשאנחנו לומדים תורה בצורה כזאת, אז החן והחשיבות מתעלה ומתרומם. מה זה חן? חוכמת הנסתר, החוכמה הפנימית יותר של התורה הקדושה.

כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. שהאדם לומד גם את הפנימיות של התורה, את השכל שיש בכל דבר, שמתחבר לשם יתברך דרך התורה הקדושה, אז רואים את זה על הפנים שלו, יש לו שמחה, יש לו חן, אנשים אוהבים אותו, הדיבורים שלו מתקבלים גם בפני האנשים וגם בפני השם יתברך.

בעזרת השם שנזכה ללמוד תורה, לשמע, שנתחבר להשם יתברך, נראה מה השם יתברך רוצה מאיתנו. אני רוצה לקרוא איזה מכתב מעלים לתרופה של רבי נתן, שיחזק אותנו קצת, גם בלימוד, גם בתפילה. ואנחנו רואים גם שכל הספרים של רבנו, כל התורות שלו, הכל זה איך לעבוד את השם, איך להתקרב אליו, מה השם רוצה ממני בכל מצב שאני נמצא, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מה שעובר עליי. האדם חייב ללמוד גם את התורה הזאת. ברור שחשוב מאוד ללמוד את גופי התורה ולדעת את ההלכה ומה אסור ומה מותר, אבל האדם עובר מה שעובר, כל מאורות החיים. ברגע שהוא מקשר את עצמו אל התכלית, אז החיים שלו נהיים יותר קלים. הוא יודע שהשם יתברך איתו בכל מקום. כל מה שעובר עליו, כל מה שהוא לומד, הוא מקשר את השכל שלו לעניין, הוא מתחבר להשם יתברך. הוא לא נבהל, לא מתבלבל כל כך. אז אשריכם מאזינים יקרים שאתם באמת דבוקים לתכלית, דבוקים לצדיק יסוד עולם, לרבנו הקדוש, רוצים את השם יתברך. מי שרוצה את האמת באמת, בסופו של דבר הוא מתקרב ונוגע בנקודת האמת, שזה הצדיק יסוד עולם, שהוא נקודת האמת של העולם הזה. וכמובן בעולם הזה האמת נסתרת ונקודת האמת נסתרת. אז כמה כבר מתקרבים, רק הפשוטים, התמימים, שמאמינים באמונה שלמה, שרוצים באמת את השם יתברך, שמחפשים באמת את האמת. אז בדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא כבר מוליך את האדם הזה שיש לו רצונות אל האמת וכוסף אל האמת, אל נקודת האמת, שזה הצדיק יסוד עולם. וזה גם רבי נתן כותב לנו פה בעלים לתרופה, עוד מעט אני אקרא לכם בעזרת השם את זה.

אומר רבי נתן, אין כל דבר נעלם ממך אשר לא תמצאנו בספרים הקדושים והנוראים, אם תעיין בהם בכל לב באמת. הפוך בהם והפוך בהם, ומהם לא תזוע שאין לך מידה טובה מהם. חזק ואמץ אחי חביבי וידידי, וסחור את בורכה בכל עת, אפילו בשעת המסע ומתן, ומכל שכן בשעות הפנאי. אז אנחנו רואים שרבי נתן, בכל העלים לתרופה שהוא כתב לבן שלו, וכתב לכל אחד מאיתנו לחזק אותנו לדורות עולם, כל הזמן הוא מדגיש את הנקודה הזאת של לימוד התורה הקדושה. קודם כל ללמוד פוסקים, ללמוד הלכה, ללמוד את התורה הקדושה, ובעיקר ללמוד את הספרים של רבנו הקדוש. רק ככה אנחנו יכולים להתחבר להשם יתברך, יכולים להתחבר לצדיק האמת. רוח הקודש של רבנו הקדוש נמצאת בספרים שלו. אם אתה רוצה להתחבר לצדיק האמת, אתה צריך ללמוד את התורה שלו. אין דבר כזה להתחבר לצדיק עכשיו באוויר. דרך הספרים, דרך התורה, דרך התפילה, רק ככה אנחנו מתחברים להשם יתברך ולצדיק האמת.

ממשיך רבי נתן ואומר, למען השם, לחטוף איזה שעה, לפרש שיחתך לפניו יתברך. כאשר הזהירנו רבנו זל פעמים אין מספר, חזק וחזק בזה בהתחזקות חדש בכל יום, ואל יבעלוך רעיוניך משום דבר שבעולם. ואיך שיעבור עליך, אין בעסקי הגוף, אין בעסקי הנפש, אין בעסקי הממון ומסע ומתן, איך שיהיה, אתה מקומך אל תנח. אתה מקומך אל תנח, התבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אין למעלה מזה. אדם יושב, מדבר עם השם יתברך, לוקח פסק זמן מהחיים, מכל העולם המבולבל הזה. אנשים רצים, עצים, פקקים בכל הכבישים, אי אפשר כבר לנסוע, אי אפשר כבר לזוז. האדם לוקח פסק זמן, מדבר עם השם יתברך, עם בורא כל העולמים, השתבח שמו. כרגע הוא מבצע את תכלית כל הבריאה כולה, מתקשר להשם יתברך מהעולם השפל הזה דרך כל העולמות.

כי יש דיבורי אמת, אומר רבי נתן, לדבר לפני המקום ברוך הוא בכל יום תמיד, איך שעובר על האדם. בין בעלייה, בין בירידה, בין בטיבו, בין באקו חז ושלום. ואין שום תירוץ בעולם כלל, כי אמת השם לעולם. היינו שאמת השם הוא לעולם תמיד. ואין שום דבר שבעולם העובר על האדם, איך שהוא שיוכל להסתיר ולהעלים חז ושלום האמת של השם ידברך.

אז באמת, על כל אדם בעולם הזה עובר מה שעובר, עליות, ירידות, מהוראות. אז רבי נתן אומר שתמיד בכל מקום שאתה נמצא, זה גם רבנו מלמד אותנו, בכל מקום שאתה נמצא, לא משנה איפה אתה נמצא, למעלה, למטה, עובר עליך מה שעובר, תמיד אתה יכול להוציא דיבורי אמת מהפה שלך, ולהתחבר אל השם יתברך מכל מקום שאתה נמצא. ואין שום דבר שבעולם העובר על האדם שיוכל להסתיר ולהעלים חס ושלום האמת של השם יתברך. ברגע שהאדם מדבר דיבורי אמת שיוצאים לו מהלב, לא משנה איפה הוא נמצא, איפה הוא אוחז, ברגע שהוא מוציא דיבורי אמת לפני השם יתברך, שום דבר שבעולם לא יכול לעצור את זה, שום דבר שבעולם לא יכול להסתיר ולהעלים את זה. זה דבר נצחי שנשאר לעד, וזה תכלית כל הבריאה כולה. כי אמת הוא אור השם יתברך בעצמו, והדיבור האמת מאיר בכל מיני חושך ואפלה שבעולם. ותמיד יכולים למצוא פתחים לשוב להשם יתברך על ידי דיבור האמת. אז האמת זה אור השם יתברך בעצמו. כל העולם הזה נהיה שקר, השקר כבר הפך את העולם. איפה האמת? נעלמת, נסתרת. וזה האמת של השם יתברך בעצמו. האמת זה השם יתברך בעצמו, חותמו אמת. אז ברגע שהאדם מצליח להוציא איזה דיבור אמת בעולם הזה, מה הוא עושה, איזה שעשועים.

מהיר את כל העולמות כולם. איך זה שאדם שפל בעולם הזה, עם כל הבלגן שקורה פה, עם כל השקר, מצליח להוציא איזה דיבור אמת, מאמין באמונה שלמה שהשם ידבר שומע אותו. פלא גדול.

והרגל עצמך ללחם התורה הזאת, אומר רבי נתן, שתמשיך עצמך רק אל האמת, ותביט תמיד על האמת לאמיתו, ותראה להוציא הדיבור מפיך באמת תמיד. ואז יאיר לך אור השם יתברך בכל מקום אשר אתה שם בכל עת. ותראה הפתחים לצאת מחושך לאור גדול, ותוכל לזכור בהשם יתברך תמיד.

אז לא משנה מה עובר עליך, אחי היקר, אחותי היקרה, יש לנו פה עצה גדולה מכל העצות, רבי נתן הקדוש, רבנו הקדוש, לא משנה איפה אתה נמצא, מה עובר עליך, אתה יכול לדבר, להוציא דיבור של אמת לפני השם יתברך.

ואז יאיר לך אור השם יתברך בכל מקום אשר אתה שם. ותראה הפתחים לצאת מחושך לאור גדול. אדם נמצא בחושך, הוא חושב שאף פעם הוא לא יצא משם, לא רואה כלום. אחי היקר, דיבור של אמת.

הוא יתברך נמצא בכל עת ובכל מקום ובכל אדם באיזה מדרגה שהוא. שתבח הבורא. נמצא בכל עת, בכל מקום, בכל אדם. אבל איפה אנחנו? הסתרה שבתוך ההסתרה. יש אנשים שאפילו לא יודעים שהשם יתברך נמצא. ורבי נתן מחזק אותנו, השם יתברך נמצא בכל עת, בכל מקום. בכל אדם ובאיזה מדרגה שהוא.

ולמען השם שלא יהיו דברים אלו ישנים אצלך חס ושלום, מחמת שנדמה לך שאתה יודע אותם מכבר, כי באמת עדיין לא התחלת לדעת היכן הדברים מגיעים, והעיקר לקיימם בפשיטות באמת, ושיהיה בעיניך בכל יום כחדשים. כן, אנחנו מאמינים שהשם יתברך נמצא, אנחנו מאמינים שהוא נמצא בכל מקום, שהוא שומע אותנו, אבל לפעמים הדברים האלה מתיישנים אצלנו, אנחנו לא חיים את זה. כי באמת עדיין לא התחלת לדעת עד איכן ואיכן הדברים מגיעים, לא התחלנו לדעת אפילו. אז ברוך השם שאנחנו מתחזקים ביחד מהדיבורים של רבי נתן, אני מתחזק מהדיבורים האלה. לא התחלנו לדעת עד איפה הדברים מגיעים, באמת.

והעיקר לקיימה בפשיטות באמת, ושיהיה בעיניך בכל יום כחדשים. ובפרט שדברים אלו הם מתחדשים לבקרים בכל יום מחדש, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. כל יום זה יום חדש, כל רגע זה יום חדש. זה עיקר הדרך של רבנו הקדוש, ההתחדשות. לא לחשוב שכבר עברנו מה שעברנו. לא להסתכל אחורה. להסתכל קדימה, להתחיל בכל פעם התחלה חדשה. אנחנו לא יודעים עד איפה הדברים מגיעים. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים.

עד היום לא ידעתי מה זה דיבור של אמת, מאיר בכל מיני חושך ואפלה שבעולם, מאיר את כל העולמות, במיוחד בדור הזה, במצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהשקר פה כבר השתלט על העולם. בן אדם הוציא דיבור של אמת, ועוד לפני השם ידברך. דיבורי תפילה, דיבורי תורה, זה החן והחשיבות של ישראל. היחידים עוד שמחזיקים בעולם הזה באמת, בתורה הקדושה. מדברים עם מי שהיה, מי שאמר והיה העולם.

ולבאר לך העניין זה אי אפשר בכתב על פני השדה, וגם מפה לאוזן מן הנמנע, כי אם כטיפה מן הים הגדול. והנה גם אתה אני טרוד, אומר רבי נתן, אך תשוקתך הגדולה והאמיתית הכרחני לכתוב לך דברי אלה המועטים, המחזיקים הרבה, ודי בזה כעת. אז כל מה שרבי נתן כתב לנו פה זה טיפה מהים הגדול. כל מה שדיברנו פה היום זה טיפה אחת מהים הגדול. טיפה מהים של החוכמה של רבנו הקדוש. טיפה מהחוכמה של השם יתברך האינסופית. מהרחמים האינסופיים שלו. מהגדולה האינסופית שלו. מהחסד האינסופי שלו. דיבור אחד של אמת, תכלית כל העולמות כולם.

0: אז בעזרת השם שנזכה לדבר דיבורים של אמת, נזכה ללמוד תורה כמו שצריך, להתחבר לשכל שבכל דבר, להתחבר להשם מדבר, להתחבר לתכלית. אשריכם, אתם המאזינים היקרים, נמצאים כבר בתכלית, שומעים את הדיבורים הקדושים מהתורות של רבנו, מתחזקים, מתחברים לצדיק, אין למעלה מזה. אז בעזרת השם התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, כל יום שלישי ב9:30 אנחנו כאן איתכם בסיפורי מעשיות מרבנו הקדוש, שעה 9:30 בערב.
1: אור חדש מאיר, שומע את שיריי.
0: אנחנו נמצאים בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, אז מי שרוצה יצטרף אלינו, נשאר לנו עוד שתי שיעורים עד לסיום הסיפור, לראות איך המשנה למלכות מצא את הבת מלך העבודה.

0: אני מברך את כולם, בעזרת השם, תחזיקו באמונה, דיבורים של אמת. אין למעלה מזה, התבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל. גם אם אתה לא יכול שעה הכי היקר, 5 דקות, דקה, דיבור אחד של אמת שהוצאת מהפה שלך, הכרעת את כל העולמות.
1: משנות כיוון, פורצות את מחסומה.
0: הארת את כל החושך והאפלה של כל עם ישראל.

אשריכם ישראל, שמחתי להיות כאן איתכם, רדיו ברסלב. מקווה שנתראה ביום שלישי הבא ב9:30, אם לא ימיניות כמובן, אם השם ידבר ירצה. אז כל הברכות לכולם.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

הברכה נמצאת בזה שמצייתים לקדוש ברוך הוא. הברכות נמצאות בזה שהאדם הולך איך שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. שם כל הברכות נמצאות. כל הישועות וכל ההשפעות. כל ההפסדים שלנו זה בגלל שאנחנו שמים סוטים מהדרך, מה אפשר לעשות? כן? אנחנו עושים תיקון, אנחנו עושים תיקונים. אבל אחרי זה מחפשים כל מיני סגולות וכל מיני עניינים. גם שהכל זה דבר טוב, כל סגולה זה דבר טוב. ולמה אנחנו מגיעים לסוגיות האלה? למה מגיעים לזה? כי לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא ציווה, והיינו יודעים בדיוק איפה קלקלנו בדיוק, ומתקנים את זה, בוודאי נגמר הסיפור. בדיוק, רק מה הבעיה? הבעיה היא, לך תדע בדיוק למה נתקעת. איזה מצווה שלא שמת לב אליה, שקצת זלזלת, או קצת נכשלת, או קצת לא שמת לב כמו שצריך, ובגלל זה ההשפעות נתקעו, כמו שסכר, שחוסם את השפע שלא ירד. השפע צריך לרדת, ומשהו שמוצר. אתה מוזיץ את השכר, מיד כל השפע יורד. לך תדע איזה פגם מסוים, איזה קלקול באיזה מצווה שזלזלת אותך, שלום עשית, מה לא קראוי ומה ש... והרי זה 30,000 דברים. ואם אתה לא מאמין בזה, לא מבין מה מדובר, מה מדובר כאן, תפתח פשוט את הוידוי של יום הכיפורים, ושים לב על מה שם צריכים להתוודות. אתה רואה שיש שם לפי א' ב', מה... פה אמנים, פה ברכות, פה ברכת המזון, ברכות הנהנים, פה קריאת שמע, פה זה, פה ריבונו של עולם, יו, פה דברים בטלים, פה לשון הרע, פה הסתכלויות, פה מחשבות, פה הרגזת, פה שנאה, פה נטירה, פה מחשבה. לא, גם, לא תגמור עם זה, ריבונו של עולם. זה לפי, עוד לפי א' ב' גם כן, רק עוד התחלנו עם א' בכלל. בקיצור, רשימה כזאת ארוכה, לך תדע עכשיו מה תוקע אותך. אם מי יכול לדעת את זה? אם היה לנו אורים ותומים, שהיינו יודעים, היה לנו, הרי בזמן שהיו נביאים, אדם היה הולך לנביא, והם מקבלים לו תשובה. אמר, הגיע לנביא, עושה הכנות, והנביא מגלה לו בדיוק איפה התקלה. בדיוק אמר לו איפה הוא נתקע. זה המצב שהייתה נבואה. איפה אנחנו היום? אדם, כל הבלבולים שלו, הולך לדם למה היא תקוע. לא רק שהוא תקוע, הוא גם נתקע גם עם עצמו למה היא תקוע. ועכשיו, עם זה הוא הולך, ועם כל החשבונות האלו, כל החישובים האלו, לאן הוא יכול להגיע? לך תדע לאן הוא יכול להגיע. ולפעמים הוא אפילו לא שם לב, ומוסיף עוד שטויות בגלל שהוא מרוב מחשבות שלו. והולך ככה עם זה, הקדוש ברוך הוא, באמת, זה לא מוצדק, ולמה זה ככה? ויכול להיות אחרת, ואם אתה, למה לא מתחשבים? הנה חולפות שנים, היה יכול להיות אחרת לגמרי. ריבונו של עולם, עד מתי זה יימשך ככה? אני בכלל מתקדם, אני בכלל זז, נראה לי שרק נוסע אחורה בכלל. וכל מחשבות כאלו, זה לא פלא שאתה מוצא את הבן אדם פתאום אתה מוצא אותו בלי חשק לכלום. כלום, הכל נעלם, הכל. כמה פעמים זה קורה לבן אדם שאתה, אחרי חשיבה עיונית, אתה מוצא אותו מיואש עמוק מאוד. הוא לא מיואש רדוד, הוא מיואש מאוד שקול. מאוד מיואש שקול. אני לא יודע, אל תחשב שאני אדם כזה סתם מיואש. אני מיואש עם הרבה חשבון, אני אדם מיואש עם הרבה חישובים. אני אדם שמחשב דברים, אני לא סתם מיואש. אני לא אדם פשוט כמו שאתה נראה לך. אני אדם שה... אם אני הגעתי ליוס אחרי חישובים עמוקים מאוד, הגעתי למסקנה שצריכים להתייאש פה, כן? זה... אני אדם שחי עם חשבון, אני... אל תראה אותי כזה אדם רדוד, שנראה לך כזה הולך כמו מסכן, אתה מציע לי להתחזק, אחי. אני אדם עם ייאוש לעומק, כי חשבנתי והעמקתי בעניין הזה. והבנתי שם את עוגמת, את עומק העוגמת נפש שלי, את עומק למה אני בבעיה כזאת קשה, ולמה גם למה אין סיכוי, ולכן גם מה אתה בעצם רוצה ממני? עזב אותי, תן לחיות. ועוד הוא בא לך עם עצות ושאלות וקושיות. נו, תגיד לי, מתי אתה מתחתן? למי שלח אותך? אתה יש לך איזה הצעה, אתה לא רוצה להתחתן, מתי תזוז, מתי תשתנה, מה יהיה איתך, למה אתה ככה? תסלח לי, מי שלח אותך בכלל? מי שלח אותך אליי, ריבונו של עולם? אחרי שהוא הולך, אתה מבין מי שלח אותו. אחרי שאתה רואה מה התוצאות, הבנת מי שלח אותו. הוא לא יודע, הוא שאל בתמימות. הוא בתמימות שאל, הוא באמת לא יודע מי שלח אותו. מי שלח אותו. הוא שאל בתמימות. תגיד לי, איך אתה מסתדר בפרנסה, איך אתה מסתדר? למה, יש לך איזה גמח בשבילי? לא, סתם אני שואל. תגיד לי, איך אתה חי, איך אתה מסתדר? יש לך עובדת? יש בבית, כמה ילדים בבית? תגיד לי, מה, מי שלח אותך? מה אתה רוצה ממני? לא, סתם, ידע כללי. מה זה, איזה שאלה ידע כללי כעת? ואיך הגעת אליי? מה אתה רוצה ממני בעצם?
תגיד לי, איפה אתה עובד? יש קידום שם? מה זה משנה לך? תגיד לי, אתה אדם משועמם, מי שלח אותך אליי? רק אחרי שהוא הולך, אתה יודע בדיוק מי שלח אותו. אחרי שהוא הלך ואתה נשאר כולך עם החשבונות והחישובים העמוקים שזהו זה, מעכשיו אני מיואש וזהו זה. על כל פנים, אנחנו, אין לנו את הנביאים שיגידו לנו בדיוק איפה התקלה, איפה נתקענו. אז מה, אנשים מגיעים לסגולות, מגיעים לכל מיני עניינים שצריכים לעשות אותם, לשפץ אותם, לשפר אותם, פרק שירה ועוד כל מיני דברים חשובים. הכל חשוב, ותהילים באופן כזה, ושיר השיר באופן כזה, הכל חשוב באמת, והכל מועיל, אבל קודם צריך לדעת שקודם כל, הסגולה העיקרית נמצאת בזה שהם צייתים לשם יתברך. שם נמצא עוד כל הסגולות. רק שאנחנו לא עלינו על הנקודה, ואז אנחנו מסתפקים, באמת מה רוצים איתו מתוך 30,000 דברים שלא מתוקנים. לכן אדם לא יודע, כל פעם הוא מתחזק באמנים, פעם בשם רבה, פעם בבקות הנהנין, כל פעם הוא מחפש משהו אחר. פעם ללכת עם תפילין בית הכנסת בהשכמה, פעם להיות מעשר הראשונים, פעם מעשרה האחרונים שיוצאים, כל פעם, פעם גם מזה וגם מזה, כל פעם מחפש משהו אחר, אולי משם תבוא הישועה. והכל נחשב בשמיים. הכל נחשב בשמיים רק בגלל שהוא באמת מחפש. באמת יודעים באמת את המצב שלנו. שהרבה יותר קל היה אם היה לו נביא, שהיה אומר לו, תשמע, הבעיה שלך, פשוט ברכת המזון, זה כל הסיפור. ברכת המזון, אתה מסודר. פרנסה אצלך תקועה, ברכת המזון, זה הכל. דינים, ברכת המזון. בלבולים, ברכת המזון. כל דבר אצלך זה ברכת המזון. אצל השני זה תפילין. השלישי, שבת, יש לך בעיה עם השבת מסוימת, שתוקעת אותך, אתה במלווה מלכה לא שר. זה הכל, תתחיל לשיר. זה הכל. מלווה מלכה לשיר, ושמעתי צריכים לשיר מלווה מלכה. תשיר שני שירים. כן, שני שירים זה אליהו הנביא ודוד המלך. שני שירים את השיר. וספר גם סיפור על הבעל שם טוב, אתה מסודר. ארבע נרות ועוד כמה דברים ואתה מסודר לגמרי. אבל איך תדע מה הנקודה, מה רוצים? אז השמיים רואים את המבוכה של האדם, רואים את זה. ובכל הסיפור הזה, איפה שהוא מתחזק, זה נחשב. אגם שזה לא בדיוק הנקודה. ואברהם אבינו ידע שכל הברכות וכל הישועות נמצאות בזה שהם צייתים לקדוש ברוך הוא. לכן כשהוא הולך, אומר אור החיים הקדוש, הוא לא הולך בשביל כל ההבטחות המיוחדות, ואחרי כן נראה שזה עומד במבחן. אברהם אבינו הולך רק בגלל סיבה אחת, השם ציווה אותי זהו זה. לא משנה מה, אתה רוצה להבטיח עוד הבטחות, עוד ברכות, עוד ישועות, בסדר, שיהיה. אבל זה לא תנאי, זה לא תנאי אצלו בקיום של הדברים. אם יהיה לי הבטחות כאלו או לא כאלו. הולכים כשם ציווה, נקודה. כי אחרי כן, באמת, הוא מתנסה ניסיונות קשים מאוד. כבר דיברנו על זה כמה שנים. הניסיונות הקשים שהוא התנסה. זה לא פשוט היה ללכת, אחרי שאתה הולך, יוצא מהבית, מהמולדת, מכל המשפחה, עוזב את הכל, ולאן הוא הולך? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ארץ ישראל, אתה רוצה ארץ ישראל? קדימה, צא לדרך. הוא לא הראה לו בדיוק איפה זה, צא לדרך. זה גם ניסיון לא קל, שלא מראים לאדם בדיוק כמה זמן צריכים ללכת. 10 ימים, חודש, שנה, צא לדרך, קבל כיסופים, הלאה, קדימה. מתי מגיעים? לא יודע, תגיע יום אחד. זה בטוח שנגיע? נגיע בטוח. סלח לי, אבל זה המסלול בטוח, זה מסלול ודאי. אז אברהם אבינו בטוח, זה מסלול ודאי. אצלנו יש גם גלבול על מסלול, אולי בכלל לא על מסלול ודאי בכלל. אני כן על המסלול, כי אחרת נמד לו כוח להמשיך הלאה. אולי בכלל לא על המסלול בכלל. אולי כל מה שאני עושה, זה בכלל כיוון אחר, ואני בכלל על המסלול. יואו, יואו, שם יעזור לי. מי יודע לאן זה מוביל בכלל, הסיפור הזה. אברהם אבינו יודע, אני על המסלול, אף על פי שכשהוא מגיע לארץ ישראל, הכל הפוך. הכל הפוך. במקום למצוא את כל הברכות וכל ההבטחות, רעב. ולא סתם רעב, רעב כזה שכל העולם כולו אין בכלל רעב, רק פה בארץ ישראל. בכלל מושג שרעב לא הכירו בכלל, לא הכירו מושג של רעב עד אותו זמן. הפעם ראשונה שהכירו רעב זה היה בזמן שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ולא די בזה שכל העולם בכלל אין רעב, רק פה בארץ ישראל היה רעב. מה זה כל העולם של אז? העולם של אז היה המזרח התיכון, המזרח הרחוק, לא יודע אם הכירו את כל המזרח הרחוק, את אמריקה בטח עדיין לא הכירו, כי זה היה לפני קולומבוס. עוד בזמן, המצב של הגלובוס היה לפני קולומבוס, אז עוד לא הכירו את אמריקה, ומישהו שאל אותי, למה לא הכירו את אמריקה? אמרתי לו, לא כל הגלובוס הכירו אז. מה שהכירו אז בעולם, זה גם כן מספיק היה בשביל להבין שיש פה בעיה. אז זה בלי אמריקה,
בלי אנטרקטיקה, בלי איי קמצ'טקה. כל אלה לא הכירו את כל המקומות האלו. זה, כן, יש איי קמצ'טקה למשל. כל המקומות האלו עדיין לא הכירו אותם. אז זה, אבל גם מה שכן הכירו לבד, זה הספיק להבין שיש פה בעיה. כל האזור הזה שמוכר, אין בו רעב בכלל, רק איפה שאברהם אבינו נמצא, אחרי כל ההבטחות. סתם ככה, אם אתה מגיע למקום כזה, ויש בעיה, בלי הבטחות. אברהם אבינו, אין לו קושיות בין כך. בין כך אין לו קושיות. לא היה קושיות, אין קושיות, וגם לא יהיו קושיות. כן, כי זה אברהם אבינו. אבל הבעיה היא קשה בגלל סיבה פשוטה. הוא לא הולך לבד. קודם כל הוא עם שרה. אז בסדר, שרה במדרגה של אברהם אבינו. הם שניהם עם ביטחון בהשם, אין מה לדאוג. אבל הם לא לבד. והנפש אשר עשו בחרן, כל החבורה הזו הולכת איתם. חבורה שלמה הולכת איתם. ומה תגיד לה את החבורה הזאת? כל אלה שהבטחת להם, תבואו אחרינו להקיעו המצוות, ויש בורא עולם, אחרי שהם היו יושבים על יד עצים, 48 שעות ליד עץ, ממשיכים שפע דרך העץ, כל מיני שטויות כאלה דברים מעניינים, בודיזם, שמודיזם, כל מיני רעיונות שיש, מנטרות, שמנטרות, כל מיני קשקושים. אז אחרי כל זה, כל מיני השפעות שקיבלו מהקוסמוס, מאיפה שזה הגיע להם, מאיזה מקום בחלל, כן? אחרי כל השיבושים האלו, אז הרסו להם את הכל, בואו אחרינו, יש בורא עולם. אז אם כך, אז ודאי שיהיה פה ישועות. אז מגיעים לארץ ישראל, פתאום נהיה רעב. אז אברהם אבינו לעצמו, יכול לדעת, אין לי מה לדאוג, אני יודע, אני בדרך. זה הקדוש ברוך הוא, אין מה לדאוג. מה הוא יתרץ לחבורה הזאת? אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. אז חבורה שלמה הלכה איתם. מה אתה תרץ להם? מה תגיד להם? אמרת כאלה הבטחות מיוחדות, תבוא אחריי, אנחנו נזכה, ישועות, אתם תראו זה יופי, ניסע לאומן, תהיה צדיק, אין לך ישועות, עוד פעם, כבר כמה פעמים הולך חזור חזור, עדיין לא זז כלום, מה הולך כאן? אז אדם לעצמו עוד יכול לתרץ, יש בחינה כזאת, יש עניין כזה, מה יתרץ לזה שהוא הביא אותו? הלכת, גרמת על מישהו לבוא איתך, מה תתרץ לו? אני אגיד לך, תשמע, אתה בטוח מה שאתה אומר? אז מה אברהם יתחיל להגיד לכל החבורה? תשמע, יש בחינה כזאת שצריך לבוא, זה זיקור כזה, זה בחינה כזאת, תתחזק, נעבור את זה. מה יגיד להם? כל אחד עם הקושיות, זה לא, זה עשרות אנשים. יש אחד שהוא יקבל את זה, השני יתחיל לשאול שאלה כזאת, השלישי, בקיצור, זה יהיה סימפוזיון שלם. יש אברהם זמן לכל העניינים האלה, מחדש תתחיל להסביר להם, רבותיי, איזה ניסיונות ומתחזקים ועולים ויורדים, ושפה צדיק וקם, ותתחזק אחי, ואין יאוש בעולם כלל, ולהמשיך הלאה. זה עכשיו, איפה אין מקום לכל הדברים האלו? אבל העניין הוא שהם בכלל לא שאלו, זה החידוש. למה הם לא שאלו, זה יותר מעניין. למה החבורה הזאת לא הקשתה כלום, אברהם אבינו? זה יותר מעניין. למה הם לא שאלו שאלות? למה הם לא הקשו קושיות? הנס שנעשה עם נמרוד גרם להם לבוא אחריו. אבל לא שלא יהיו קושיות בגלל זה. אז הוא התפרסם בעולם. היה נמרוד, זרק אותו לכבשן האש, אז היה שם נס, להרן זה לא פעל, וכולם הבינו, אז אברהם אבינו התפרסם בעולם, ודאי, אבל מעבר לזה, יש עוד מבחנים. אדם צריך להוכיח אותו כל פעם מחדש, תראה לאן זה הולך כל הסיפור הזה. בפרט שכל העולם אין רעב ורק פה יש רעב. אין אוכל, מושג שלא הכירו בכלל. הם לא הכירו מה זה דבר, אין אוכל, אין אוכל בכלל, אין אוכל, אין. שלח פקס לאמריקה, פקס לאירופה, תביא משהו, שלחו איזה אונייה, חיטים, סהורים, משהו, נאכל משהו, נבשל, נעשה משהו, כלום, ריק. לא הכירו מושג כזה. אז זה הפלא גדול. ועוד אברהם אבינו עם כל ההבטחות שלו. אלא החבורה הזאת לא שאלו שלו בגלל סיבה אחת. כשאתה רואה אחד שהוא מקרין

0: תראו פה את כל הנתונים, 25 מיליגרם, 35 מיליגרם מזה, 75 מיליגרם מזה, ובצורה כזאת, צירוף כזה, תחזור עליו עוד 3 שבועות, נראה מה ההתקדמות, וכמו שאני מכיר את האופי של הצירוף הזה, נראה לי שאחרי שבועיים יהיה ככה גרף, ואחרי עוד שבועיים כך וכך, אני רוצה באמת לראות אם זה מתאים, תחזור אליי. אתה חושב ושואל אותם, סלח לי, כבוד הפרופסור, האם 35 זה לא יותר מדי? מסתכל עליך, מה? מה אתה שואל? מה? תגיד לך כזה מבט ש... כאילו, אתה מבין בכלל מה ששאלת? אתה יודע מה שאלת אותי? אתה יודע מה שאלת אותי בכלל? הוא לא אומר את זה, רק מסתכל עליך, מה אתה אומר? אז אתה מיד מבין, לא, סליחה, לא, זה ודאי, לא התכוונת, ברור, הכל סדר. לא, אתה מיד חוזר אותי אינטליגנטי, מיד אתה אינטליגנטי, לא, ודאי, בטח, ודאי. כן, לא, אני פשוט טעיתי בחישוב כעת. מיד הוא מתקפל, זה פרופסור, כבוד הפרופסור. הוא עשה דוקטורה ופרופסורה, מיד התקפל. אדם רואה משהו עם עוצמה, מיד מתקפל, וסך הכל פרופסור. הוא התמחה בעניין הזה. אז להבדיל, אברהם אבינו, מה זה אברהם אבינו? אין סוף של אמונה, אמונה אינסופית בשם יתברך. עוצמות אדירות של אמונה. ובכלל שייך שאלות, רק להיות לידו. מי יודע איזה עוצמות של אמונה היה מקרין. אז לכן כל השאלות נעלמו. אבל כל פנים זה ניסיון, כי היו הבטחות פה. היו פה הבטחות, ולא די בזה, צריכים לרדת למצרים עכשיו. ולמצרים צריך לרדת, ושם מצרים יש פרעו. והוא לוקח את שרה. והוא לא משחרר את זה עד שלא מקבל מכות, והנגע שם את פרעו. אז ודאי שהיו מקום לשאלות אם לא היה פה משהו מיוחד אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו עצמו הרי הסתפק מה לעשות, לרדת למצרים או לא. כמו שהראשונים חלוקים ביניהם, אם הוא עשה נכון שהוא ירד למצרים או לא. אבל כל פנים הוא ירד למצרים. אז לא די שההבטחה כביכול לא התקיימה, אלא הפוך, הוא גם צריך לרדת למצרים, לבית פרעו, והם רואים את שרה, אשת אברהם נלקחת לבית פרעו. אז מבוכה על מבוכה. וזה מה שהבטחת לנו, תראה, אתה בעצמך עם בעיה. אתה בעצמך עם בעיות, וזה לא כל הבעיות שלך, יש לך עוד בעיות. יש בעיה סמויה דרך אגב של חיילת דרך אגב, אתה יודע את זה. עכשיו יש בעיות גם גלויות. אין לך ילד, זה אתה יודע. עכשיו יש לך גם בעיות גלויות. וזה כבר, תראה איפה הגעת. ואתה אמרת לנו, בוא איתי, אתם תראו וישועות. אלא מה? הם ראו את העוצמה של אמונה, וזה ככה זה עובד. שרואים אדם עם אמונה, עם עוצמה, אין שאלות. זה משהו מקרים. וזה כל כך חזק העניין הזה שמשפיע, אחד מושפע, אחד מאיתנו, כל אחד מושפע מהשני. כמה זה משפיע, שאדם חי אמונה, איך זה משפיע על השני. כי בדור שלנו, חיים בלחות השערה. כל אחד מושפע מהשני. הרבה פעמים אנשים סיפרו לי, שהוא התחזק מפלוני. אכפת לכם את זה. הוא התחזק מפלוני. מה זה, מה התחזק מפלוני? הוא ראה אותו, איך הוא מתפלל, איך הוא לומד, איך זה, איך הוא מתקיים, מקיים את ה... עכשיו, הפלוני הזה, שהוא... הוא התחזק מפלוני, אבל הפלוני הזה, אם הוא היה יודע את הבעיות שהוא סיפר לי, אולי הוא מתחזק ממנו. רק מה? ככה הקדוש ברוך הוא עשה, שעל כל פנים, פלוני הזה מתחזק, עם כל הנסיבות שלו, אז זה משפיע טוב. זה משפיע טוב. אדם עם כל הנסיבות שלו, הוא לא מבין, הוא חושב, מישהו יוכל להתחזק ממני? אני עם כל הסיפור שלי? הוא לא יודע איך אנשים מתחזקים ממנו. ישנו כאן בחור אחד שמסתובב, שמכירים אותו. בעיה לא פשוטה. אבל מה? הוא התחזק. כמה אנשים התחזקו בזכותו? צריך תגיד, איך תספר לו שאנשים התחזקו ממנו? אדם עם כל הסיפור שלו, כן. רק מה? עצם זה שהוא הולך קדימה, למרות הכל, כמה אמונה תמון שם? כמה אמונה? כמה השפעות טובות הוא מפעיל בלי לדעת מזה בכלל? כמה שכר יש לו בלי לדעת מזה בכלל? הוא לא יודע בכלל. כמה אנשים נפעלים בהתחזקות מקבלים ממנו אמונה בלי שיגיד מילה? כל השאלות נעלמות. ואברהם אבינו, כן, צריך לרדת למצרים. אומר רבי נתן, לך לך לעצמך. אמנם אתה הולך טובתך ונעתך, אבל הנקודה המרכזית שרבי נתן מביא כאן, לך לך לעצמך. אז עוד מעט נצטרך לדבר על הנקודה הזאת. אברהם אבינו, זה פלא פלאים. לוט הולך איתו. הולך איתו לוט. לוט זה בעיה עליו אבינו. הוא ידע את זה. הוא ידע שהוא מפסיד. אברהם אבינו ידע שלוט נמצא איתו, הוא כל הזמן מפסיד. איך רואים את זה? אחרי שלוט נפרד ממנו, לוט נפרד ממנו, אחרי ייפרד לוט, ויאמר השם אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראית מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה.
1: כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך, אתננה ולזרעך עד עולם.

פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אז אומר רש"י על המקום, כל זמן שהרשע אמו היה הדיבור פורש ממנו. ולאל, אומר הרש"י, שהיה לוט אצלו, כתיב וירא השם אל אברהם. באותה שעה כאשר היה. זה קל להבין. אומר רש"י, כן, אברהם אבינו הפסיד הרבה מאוד בעבור זה שלוט נמצא בחברתו. אבל הוא חיכה בסבלנות. אגם שהוא ידע, אגם שהוא ידע יפה מאוד מה הכיסופים של לוט, מה השאיפות שלו. שאמר לו לבחור, אז הוא ראה לנו הלך לסדום, כי בסדום היה כסף, גם עם רשעות ביחד. ואחרי זה הוא יצא מסדום, השם ירחם איך שהוא ברח מסדום, בלי כלום הוא ברח מסדום, סדום ועמורה. אבל הוא רצה את סדום, אלה היו כיסופים שלו. ואברהם אבינו ידע וחיכה בסבלנות. תאר לך מה, אדם יודע שיש בחברתו מישהו שבגללו הוא מפסיד השפעות טובות של רוחניות והתקדמות וזיכוך וקרבת אלוקים ומחכה בסבלנות. באופן טבעי אומרת, עושה כל מיני תצדקה, עושה אותה הצידה. זוז מפה, תפסיק להפריע לי. בעדינות, בכל מיני אופנים, להרחיק אותו. אתה הורס לי הרבה, אני מפסיד בגללך. לא, זה לא אברהם אבינו, מחכה בסבלנות, באריכות אפיים, ולא דוחק את השעה. מה קרה בסוף, למה להיות הלך? עד שהגיע המצב שרואה גרר, רואה לוט ורואה אברהם רבו, עד כאן, פה זה הגבול. כל עוד זה עניין שלי, בן אדם למקום, כל עוד הבעיה היא שאני מפסיד, אני מוכן לסבול. ברגע שיש פה בעיה בן אדם לחברו, עד כאן, עד כאן. אם כבר הם רבים ביניהם, הרואים, ואחד מהשני, יש בן אדם לחברו בעיה פה של גזל, חשש גזל, ספק גזל, בעיות כאלו, כאן כבר אתה צריך להיפרד, תבחר לך מקום אחר. תלך לך לאן שאתה רוצה. ואז מתגלה באמת מה מחפש לו. אז התגלה מה הוא חיפש לו. בכל הסיפור הזה, לאן לא תולך, ריבונו של עולם. ואברהם אבינו אומר לו, תדע לך, אתה עם השמאל והימין, השמאל ועם הימין והשמאלה, אומר רבי נתן, מה הוא התכוון? איפה שתלך, אני הולך לצד שני. אם אתה הולך לשמאל, אני הולך לימין. זה אנחנו מבינים, אומר רבי נתן. אבל אם אתה הולך לימין, אני הולך לשמאל? למה שאני הולך לשמאל אם אתה הולך לימין? תלך לימין, אני לא מרשה לך, אני רוצה את הימין. מה פתאום אתה הולך לימין? אני רוצה ימין, תלך אתה לשמאל. אתה מלך חפש את השמאל. תלך לשמאל, אני ימין. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. היה אחד צדיקים שהתגייס לצבא. אז אמרו לו, התחיל הלך על המסדר שם, שמאל, ימין, שמאל, אמר לך הביתה. אמרו, למה? אמרו, פה מתחילים משמאל, אני בורח הביתה. הוא רוצה שתתחילו בימין. כן, לא זוכר את השם של הצדיק הזה, סיפור מפורסם. אז אמר ללוט, אם אתה הולך לשמאל, אני לימין. אבל מה, אם אתה הולך לימין, אני לשמאל, לא מובן. עכשיו אתם מבינים את השאלה? זה שואל רבי נתן. אחרי הסיפור מהשמאל ימין, הכל מובן עכשיו. אז למה אתה הולך עם הימין והשמאל, השאל רבי נתן? אלא מתרץ, אומר רבי נתן, איפה שאתה הולך, אני צד שני. איפה שאתה הולך, אפילו אם זה ימין, זה השמאל באמת. כי מה שאתה בוחר זה הכל דינים. אז אפילו עם הימין, אני הולך שמאל. למה? כי איך יודעים מה דעת על ידי חכמים? שאלת שאתה עמי הרצות, מה הם אומרים? תעשה הפוך. מה שעושים עמי הרצות, תעשה בדיוק הפוך. כן, לא שהם רשעים חף שלום, אבל אם סתם, אתה רוצה את מה אומרים, מה הדעת על התורה, שאל עמי הארץ, כן, היום אין עמי הרצות, כי היום מסכנים לא יודעים כלום בגלל שפשוט בורות. אבל אז, בזמנם, שאפשר ללמוד תורה, אחרי אחד, מה זה עמי הארץ, השם ירחם? כן? אז רצה לדעת מה דעת תלמיד חכם, מה דעת התורה, תשאל מה המארץ אומר, תעשה בדיוק הפוך. הכל פנים, למרות שהוא הפסיד דרגות רוחניות, לא דחק את השעה. ולמה באמת זה כל כך בולט? מכיוון שאומר רבי נתן, בסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא מראה לו, ברית בין הבתרים, מה שהולך להיות, איך נדע? והוא אומר אליו, אני השם אשר שצריך אמר אור כזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשנה, איך אני עדה כי שאני רש אותה? אומר רבי נתן, זה היה פגם דחיקת השעה. כל הצדיקים הגדולים, כל הפגמים שחשבו רבותינו ז"ל על גדולי הצדיקים,
אבות העולם כולם היו בבחינה הזאת שלפי בחינת קדושתם דחקו את השעה. כמו עניין אברהם אבינו שאמר במה ידע כי ירשנה, שעיקר הפגם והשגיאה שהיה דוחק את השעה, כי תכף כשהבטיחו השם יתברך אז על ירושת ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, יהיה עם ישראל, יהיה ארץ ישראל, הכל יהיה. אז איך אני יודע, איך אני יודע מה הולך להיות? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך. אבל אברהם אבינו רצה לבוא לקץ האחרון. הם הסתכלו קדימה עד הסוף, וראו שזה התאחר מאוד, ורצו להשיג את זה מיד. ועל כן שאל אברהם ודע כי ירשנה כי ראה מרחוק ברוח קודשו, שאף על פי שישראל יכבשו ארץ ישראל, אבל אחר כך יגלו משם, וארץ ישראל לא תהיה בידם, ותארך הגלות מאוד. לכן רצה לדחוק את השעה, שהשם יתברך יודיע לו תכף הקץ האחרון. איך ירשנה לנצח? ועל כן פגם בזה כי אסור לדחוק את השעה. בפרט בעניין הקץ האחרון שהוא קץ הפלאות. אז רואים, שימו לב, מה שנוגע לעצמו, הפסיד דרגות רוחניות, הוא מוכן לסבול. לא דוחק את השם, רק בסבלנות. מה שנוגע לעם ישראל, הוא לא יכול. במדע כי ירשנה. הצדיקים לא מסוגלים לסבול, לראות את עם ישראל סובל, נו, והם עושים כל מיני פעולות לזרז, כי פה הם לא יכולים לסבול. מה שנוגע לעצמו, יש לו זמן, הוא יפסיד, מפסיד. נפסיד, נחכה בסבלנות, תאריכו את הפיים. מה שנוגע לעם ישראל לא יכול לסבול. אצלנו זה עובד בדיוק הפוך. מה שנוגע לעם ישראל, לביאת למשיח, לגאולה, אל תדאג, זה יסתדר אחי, הכל יהיה בסדר. נחכה בסבלנות, אנחנו נזכה. מה שנוגע לעצמנו, מתי כבר? נו כבר, נו, נו, נו, נו. עם ישראל, שמע, זה מדאיג אותנו, אבל בסדר, זה יבוא. אולי יגיע, מה זה יגיע? מה שנוגע לנו, לא יודע למה זה לא זז פה, לא יודע מה שאני חייב לעשות פה משהו דרסטי. ומה באמת, מה הסיבה? הסיבה, כי אנחנו תקועים עם הבעיות שלנו, וזה מציק לנו מאוד, כן? אז אדם נתקע עם הבעיות שלו, אז אין לו דעת לכל הסיפור של עם ישראל. כמה שהוא זוכר יותר להשתחרר מהבעיות שלו, ויותר מתרומם, אז יותר ויותר מרגיש את עם ישראל. והפוך, מרגיש יותר עם ישראל, יותר משתחרר מהבעיות שלו. אבל זה עבודה משך השנים, זה לא ברגע אחד. ממילא הצדיקים האלה לא יכולים לסבול את המצב של עם ישראל, ואברהם אבינו, לכן רבי נתן שמונה אחד אחד, כל הצדיקים, כל אבות האומה, איך שכולם טעו בנקודה של דחיקת השעה, אדם הראשון, ואברהם, ויצחק, ויעקב, אחד אחד, כל, מה הנקודה הייתה? הנקודה הייתה עם ישראל, נצח. מה, איך זה יהיה? מתי זה כבר יהיה? איך זה יתבצע? שיזדרז. ואברהם אבינו, עם כל זאת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו הלאה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. כשאמר אברהם חי, השם ישמרו ויחיהו במנחה, שאלתי, למה אברהם אבינו יותר משאר האבות? לפני התפילה שאלתי השאלה הזאת. ויכולתי להתרץ לו, הרבה תירוצים. אברהם העברי, הראשון, ראש המאמינים, הוא שנלחם עם כולם. לא, למה הוא יותר מהאבות? לא, זו הייתה השאלה שלו. זה היה לפני תפילת מנחה. אחרי מנחה, והוא אמר לי, לא רק, הוא אמר לי, תחלך, תחפש את כל הספרים, תחזור לעוד 10 שנים. אחרי התפילה, עוד פעם ניגש אליי, נו, מה התשובה? אני בזמן תפילה לא חושב על תקושיות. אנחנו צדיקים הרי. מתפילנו רק בדבקות הרי. אנחנו הרי, אתם מכירים אותנו, כולנו הרי, כולנו בתפילה, אנחנו כולנו עולמות עליונים. כן? אז הוא שואל אותי, נו, אז מה אתה אומר? אמרתי לו, כבוד הרב, אני אומר, מה יכול לתשובה? מה נתחיל להתערב, מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה להוביל פה? אז הוא אמר לי, תשמע, הכתב סופר אומר, שאברהם אבינו היה יותר מהאבות הקדושים, אברהם מיצחק ויעקב, אברהם אבינו יותר מהם בזה שהוא לא היה מעול עד גיל 99, וזה לא הפריע לו לעבוד את השם יתברך. מה הפירוש? הפירוש הוא שזה פלא גדול, אומר רבי נתן, אחרי זה ידוע מהספרים הקדושים שהעורלה זה דבר ביום השמיני ונמנתם, מסר עולתכם. אז כשאדם מל את עצמו, כשאדם נימול, מלים אותו, ממילא גם עורלת הלב מסירים אותם באותה הזדמנות. זאת אומרת, בעצם, יש אדם שיש עליו עורלה, יש עליו גם דינים. כי העורלה זה אטימות כזאת שנמשכת על האדם, עד שמסירים את העורלה, אז מתגלים החסדים. זאת אומרת, העניין של העורלה זה הסתרה מאוד מאוד גדולה. בכלל שואלים שאלה מאוד מעניינת, למה אברהם אבינו בכלל לא מל את עצמו דרך אגב? הרי הוא קיים את כל התורה כולה.
אפילו, איך אומרים חז"ל, אפילו ערבי תבשילים. אפילו מצוות דרבנן גם קיים. אז למה דווקא מצוות מילה הוא נתקע איתה? למה הוא לא קיים את זה? כיוון שידוע הרי שחז"ל אומרים, גדול המצווה ועושה יותר משלא מצווה ועושה. מי שלא מצווה ועושה, אדם מקיים מצווה שהוא לא מצווה בה ומקיים אותה, מקבל שכר. אבל השכר כשהוא מצווה ועושה הרבה יותר גדול. למה? כי מצווה ועושה יש לו יצר הרע. ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, מיד יש יצר רע למצווה. אז מצווה ועושה שכר הרבה יותר גדול. ממילא אברהם אבינו חיכה, כל המצוות הוא קיים, אמר, אני מחכה לקיים מצווה ועושה, אבל אתה לא רוצה להפסיד. בעתם אני אעשה את זה כך, נקיים את זה איך שזה. לא מצווה ועושה. אחרי כן הקדוש ברוך הוא יצווה אותי, נקיים את זה. רק מה הבעיה במילה? אומר הגאון מווילנה, נגיד מקוזיץ, גם באותו תירוץ. הם אומרים, אברהם אבינו עשה חשבון כזה. אני רוצה לקיים את כל המצוות, ואחרי כן הקדוש ברוך הוא יצווה אותי. נקיים את זה מצווה ועושה, מתי אני לא אפסיד את זה? לא מצווה ועושה, אחרי כן הקדוש ברוך הוא יצווה, נקיים את זה בתור מצווה ועושה. אבל הברית מילה זה מצווה היחידה, שברגע שכבר קיימת אותה לא מצווה ועושה, גמרנו, אי אפשר כבר לקיים עוד פעם. זהו זה. אחרי שעשה את העולה, אי אפשר לקיים את זה עוד פעם. ממילא אברהם אבינו חיכה להיות מצווה ועושה. אבל כל הזמן הזה הוא חיכה והמתין. אומר רבי נתן, הרי כל העניין של הברית מילה זה פלא גדול הרי. זה פלא. תארו לכם, ספר החינוך גם כן הביא את זה. איך זה יכול להיות שאדם נברא עם איזה תוספת, איזה מום מסוים, שצריכים להסיר ממנו איזה חתיכת בשר, וזה התיקון שלו. הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את האדם מושלם, דווקא באופן כזה שצריכים להסיר ממנו איזה חתיכה. הם תראה את ספר החינוך, שאדם במכוון לא נברא מתוקן מושלם, כדי שדע כל חייו שיש לו מה לתקן. כל החייב זה היה לשמל תקן. התומוסים צריכים בישול, כל הרע צריך בישול, כל הרע צריך תיקון, ומאלה גם אתה צריך תיקון כל החיים. כל החיים יש עבודה. אז לכן הקדוש הוא מכוון ברע את זה באופן כזה, כי הרי זה פלא גדול. שעולה לרבי נתן הזה, אומר רבי נתן, זה פלא מאוד גדול. איזה מין דבר כזה שאדם נברא עם תוספת שצריכים להסיר אותה. הוא אומר לו, תדמר, תדע לך, התיקון שלך שוריד לך חתיכה מזה. אתה אומר לכם, להגיד לאדם, האף שלך לא בסדר, כן, איזה חתיכה, באיזה צד באף, לא משנה, העיקר חתיכה באף. עשה לי טובה, תעזור אותי, תן לחיות. לא, כל העניין, אומר רמתן, כל העניין פה, זה דבר כזה מעניין. רואי, אומר רמתן, כי באמת רואים בחוש שהעולה הוא יתרון בגוף האדם. דבר מיותר. כי אין שום איבר באדם שאם יחתכו ממנו חתיכה, יישאר האיבר בתכלית השלמות יותר ממתחילה, בלי שום חסרון. שדווקא אחרי החיתוך העולה והפריאה, מתגלה התרה ורואים בחוש, זה עיקר תמלית האיבר באמת. ואומר, באמת זה פלא פלאים כל העניין הזה. ואז נראה עיקר אמיתיות צלם דמות האדם לקדושה. פלא פלאים, דווקא אחרי שמסירים ממנו את זה. ואז כל ההשפעות הטובות, כי הרי אברהם אבינו בגיל 99 אמר לו, העניין של המילה, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. נפל. שעד שלומן לו היה בו כוח לעמוד, ורוח הקודש ניצבת עליו. ורק אחרי שהוא מל את עצמו, בגיל 99, אז הוא זכה לגמרי לגילוי בשלמות, כשהוא עומד. זאת אומרת, אברהם אבינו ידע, גם פה אני מפסיד. זה הפרעה גדולה. אומר חכם אברהם חי, שם ישמעו ויחיהו. הוא אומר, תראה מה זה, מה הגדולה שלו, שהיה לו כזה דבר כבד שיושב עליו, וזה לא הפריע לו להיות אברהם אבינו. מטומאה שמציקה מאוד מאוד לאדם שרובצת, ועם כל זה אותו היה אברהם אבינו. זה חידוש גדול. זאת אומרת, רובץ על האדם הפרעה קשה. הרי יצחק כבר, למה הוא נקרא? יצחק נקרא על שם הצחוק של מעלה. אני מביא רבי נתן, למה? מכיוון שהיה הראשון שמלו אותו בגיל 8 ימים. הראשון שמלו אותו בגיל 8 ימים. כי הרי זה ידוע, שואלים את השאלה, מה פתאום מלים את האדם בגיל 8 ימים? תינוק. איזה מין דבר מוזר זה, לקחת תינוק ולפצוע אותו. לא, בלי לשאול אותו בכלל, תשאל לי, אתה רוצה שימולו אותך? מה? אתה מוכן או לא? מה, לך תדע, לא יודע מה עונה בכלל. לא שואלים שום שאלות. לוקחים אותו, מלאים אותו. באים יפי הנפש, אומרים, זה פציעה, זה אסור, זה אכזריות, תנו לחיות לחיות. מי יתיר לכם? מה פתאום? תנו לחיות לחיות. הם לא מבינים איך זה עובד העניין הזה. איך זה יכול להיות שתהליך הקרישה בדם האדם, בדם שלו מתחיל בדיוק ביום השמיני. בדיוק ביום השמיני. ואיך משה רבנו ידע, אם משה רבנו מציץ לתורה, מאיפה הוא ידע את זה? מעניין, הוא היה סמך, היה לו כאן מעבדה נסתרת כנראה. עכשיו לו, מעבדה עושה שם בדיקות, במעבדה רגילה יום שמיני זה עובד.
בכלל לא ידע הרבה דברים, כנראה, לפי המעבר, כנראה היה מדען גדול לפי זה, משה רבנו. מעניין איפה הוא עשה, במדברות, כנראה היה לו מעבדות. שה-80 שנה במדבר, היה לו כנראה מעבדות מיוחדות, עם מכשירים מיוחדים. מעניין איפה הוא קיבל, אולי מהקוסמוס הביאו לו את זה. מהחלל החיצון הביאו לו מעבדות, כנראה. ואז הוא חקר את הכל, את כל החיות והעופות, והגיע, וכך ישב וכתב, כל מיני חידושים שם בתורה, לכל החיות והעופות שהוא חקר במעבדות. מעניין מה זה, כי זה כאן, 80 שנה במדבר, זה מה שהוא עשה שם. מבינים איזה שטויות. השם יעזור להם. על כל פנים, אז זה לא מובן. לא מובן איך בגיל 8 ימים פוצעים אותו. כן, מסירים את העורלה. למה לא שואלים אותו? כי האקט הזה זה מצווה כזאת שנועדה להכניס אותו תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, טומאה כזאת כבדה שרובצת עליו, שהוא לא תחת כנפי השכינה עד שמלאים אותו. ועם כל זאת, זכה להיות אברהם אבינו. הבנתם את החידוש? כמה עבודה הייתה פה נוראית? זה חידוש בכל המהלך בתפיסה, שאתה הולך עם תלונות, מחשבות. זה מה שאומר אברהם, אומר פה רבי נתן, לך לך לעצמך. מה אתה מתחיל עם קושיות? למה נבראתי בצורה כזאת? אני לא נראה לי שאני יכול, אם הייתי נברא בצורה אחרת, בבית אחר, בשכונה אחרת, עם חברים אחרים, בכלל אם הייתי בבת של בבסלי, בכלל הייתי נראה אחרת. למה אני נולדתי ככה? ותראה, וזה חברים, ואני הגעתי, ועכשיו אני צריך לסבול על לא עוול בחפי, והקדוש ברוך הוא לא שם לב לזה, זה לא מוצדק, אתה לא רואה כמה אני מתוסבך מכל הסיפורים האלו, אתה לא מתחשב לי בכלל. הוא לא מבין שזה הכל מדויק, הוא אומר, תן לך לך לעצמך, לנקודה שלך, לעניין שלך. אם תתמקד בזה, יהיה לך כוחות נפש. אבל ברגע שאתה מתחיל להסתכל לצדדים, נכנסות קושיות על הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? למה הוא עשה לי כזה דבר? למה הוא שם אותי מכזה דבר מוזר? שיקשה עליי את החיים? למה עשה לי את זה? הקדוש ברוך הוא, זה לא יפה שאתה לא מתייעץ איתי לפעמים. יכולתי הרבה לעזור לך בכל העניינים האלו. היה לך הרבה יותר נחת ממני, ומאוד אנשים כמוני. קצת הייתי, לא אומר לך שעשיתי עץ בכל איתי, אבל יש דברים שאני יכול לעזור לך. קצת פה ושם שיפורים, בשכונה קצת, באזור הכללי, בגלובוס. יש לי רעיונות לפעמים שאתה לא שם לב אליי, אני עובר, יש לי רעיונות יפים, חבל שאתה לא שם לב אליי. למשל, האלה שגרים שניים בשכונה, סתם זה בעיה, אני מיד מפריד ביניהם, קודם כל. אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא, זה דברים שאני מתפלא עליך שאתה לא שם לב אליהם. אומר רבי נתן, לך לך לעצמך, לעניין שלך תפסיק לנהל את העולם, תתמקד בתיקון שלך, לזה עוד יש לך כוחות נפש להחזיק מעמד מכל העצות והייעוצים, תראה לאן הגעת, תראה לאיזה ציבוכים הגעת, אתה לא מבין שזה הכל פה בחשבון מדויק, עד פרטי פרטים, אתה לא מבין את זה? תעלה למעלה, אתה תתפלא, יו, איזה דיוק זה היה, ואני הלכתי שנים קושייה. איך יעשתי לחשוב אחרת? כן. אומר המתן, לך לך לעצמך. כן. אתה חושב שרק אתה עובר דברים קשים? אומר המנתן, ואתה חושב שדוד המלך לא עבר דברים קשים? מותרם אומר המנתן, הוא בעצמו צעק. כל דוד המלך שאגות שלו, מה שאגות שלו? אין באבון חוללתי ובחטי חמת נעימי. אומר דוד המלך, משיח צדקנו. קודש הקודשים, דוד המלך צועק, אין באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי, על הלידה שלו הוא צועק. שהיה שם איזה סיבוב כזה משמיים, שהקדוש ברוך היה חייב את כל הסיבוב הזה, למה? בגלל הסתרחה כתרגע על נשמת משיח. אז דוד המלך היה צריך להיוולד בכאלה סיבות שחשדו בו שהוא לא כשר. עכשיו בן ישחי אומר, למה הוא נקרא בן ישי לכל הדורות שידעו שזה באמת אבא שלו? בדרך כלל קוראים על שם האמא. אז מכזה אבא קדוש, צדיק הזה, מי זה ישי? מהיחידים שמתו בעטיו של נחש, אין לו שום פגם, זה היה אבא שלו, ועם כל זאת הוא צריך להיוולד בכאלה נסיבות שכל חייו הוא צריך לשאוג להשם, הצלמתי את היוון, אני שוקע, הציל אותי, עד מתי, רחם עליי, זה שעגות, כל התהילים, כאבים וצעקות, למה? בגלל אין באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. של סיבוב כזה שהקדוש ברוך הוא היה חייב לסובב, כדי שעשית החלות כתרג, איך מורידים נשמת משיח. כך מסביר הרמח"ל. ובחטא יחמת נעימי. מה זה הדבר הזה? למה צריך, עוד עם אבא כזה קדוש, למה צריך להיווצר כזה דבר? שהם היחידים שמתו בעטיו של נחש. אז אדם שואל, למה דווקא הלידה שלי יהיה בית כזה, עם סיפור כזה? ומה שאומר הרמח"ל, לך לך לעצמך. מה זה לעצמך? מארצך, מולדתך, בית אביך, אתה סוחב איתך דברים.
מהרציות שלך, מול איך שנולדת, מולדך, בית אביך, מדברים שאתה סוחב איתך, אנחנו יודעים. תתמקד בעניין שלך, אל תקשה קושיות, זה יפיל אותך. לא תוכל לסבול את זה. כי הבעל דבר יודע שהאדם יש לו כוחות נפש בדיוק לסיפור שלו, וברגע שהוא מוסיף עוד טיפה, נוקש באדם, נו, אתה רואה? אתה רואה איזה טיק שמו לך, תראה, תראה, אתה רואה? מקרה אבוד אתה, אין סיכוי, אתה רואה? תראה, ניסית כמה פעמים, אתה רואה? אתה מקרה קשה מאוד במזרח התיכון, אתה רואה? זהו, עד כאן, אמנם, עד כאן, אני כבר לא יכול, זהו זה. הבנתי, הבנתי. תודה רבה לך בעל דבר, עזרת לי. מה עזר לו? להיות המיואש המחושבן לעומק. להגיע לייאוש עם חישובים עמוקים מאוד, כך שאי אפשר להזיז אותו. אני כבר, אין, הוא בא אליי, אומר לו, תשמע, אף אחד כבר לא להזיז אותי. אני יודע בדיוק את המצב שלי, זהו, אין, בסיפור שלי אין חיזוקים. אין חיזוקים, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, הייתם מאוד נחמדים, עזרתם לי להגיע לאן שהגעתי, למסקנה שהמקרה שלי אין לו תיקון, תודה. שזה הגעת לפה? שזה הגעת לפה? להגיד מסקנות של סטרא אחרא? זה היה בדיוק מה שמסביר רבי נתן כאן. שאדם לא ממוקד בעניין שלו, אז הוא לא הולך עם אמונה, אז הוא מגיע למסקנות, תראה, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, איפה שמת אותי, באיזה נסיבות שאין להם בכלל אפשרות לתיקון בכלל. שמת לי תיק כזה, שמת לי כזאת סוגיה קשה שאין לה פתרון. כך אדם נכנס לכאלה מחשבות, חס ושלום. והולך עם זה. עכשיו, בוא נראה איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה. אה, אתה עשת לי את זה. הקדוש ברוך הוא עשת לי את זה. ואתה גם, אתם בסדר, פגמים, עניינים, הכל אמיתי. אבל סלח לי, הקדוש ברוך הוא, זה אתה עומד מאחורי הסיפור הזה. והקדוש ברוך הוא, ואתה הולך גם להעניש אותי על זה, ואין בכלל סיכוי לפתרון. ואדם הולך עם זה והולך, ונועל את עצמו בתוך או בפנים, בפנים, בפנים. מה הפלא שאתה פוגש אותו ואתה רואה? מה שלומך? עזוב, עזוב. מה קרה? אל תשאל. למה? קרה משהו? ברוך השם, עזוב אותי. מה קרה? עזוב, עזוב אותי, תניח לי, תן לי לחיות, עזוב. מה קרה, מותק? מה קרה? לא יכול להסביר לך דברים, דברים עמוקים מאוד. הייאוש עמוק, דברים מאוד עמוקים. מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק, מאוד עמוק. מחשבות עמוקות, חישובים עמוקים. הכל עמוק עמוק. אין לי שיכול להשיג את זה. זה מאוד מאוד לעומק. זה צלילה. צריך פה להיות מחושבן ולחשבן כל הכיוונים. שלא יהיה פה שום סדק. הוא סוגר את עצמו ונועל את עצמו בתוך מבצר שאין איש יכול לחדור, מבצר הייאוש המוחלט. ייאוש אבסולוטי שאין איש רשאי להיכנס ולחדור לתוכו. איך הגעת לזה? אומר רבי נתן, לך לך! לעצמך! אתה שואל שאלות, למה ככה זה נראה? מארצך, מותך, בית אביך, אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא שם לו גוף כזה מלא יצרים, גוף מגושם, ארציות. לך לך מארצך, שם לו גוף, תן לו נשמה עד אין סוף. נשמה שרוצה את הכל. תורה, קדושה, השם יתברך, עם ישראל. מה הנשמה רוצה? רק מסירים קצת המכסה, טיפה, איזה בערה הוא בוער, איזה בערה, אי אפשר לעצור אותו. איתך, אני לא אדם פשוט, יש לי נשמה גבוהה. מכסים את המכסה, עזב אותי נשמה גבוהה, עזב אותי. למה למכור לי שטויות, עשה לי טובה, נשמה גבוהה, נשמה גבוהה, מספיק. אבל אתמול אתה חשבת דברים אחרים, אם לא אמרת אותם, חשבת. עזב אתמול השעיה, עזוב. רק הוציאו אותם לילות, ימים, לא לאכול, לא כלום, גמרנו, עולם שרוף, נגמר הסיפור, תורה, תפילה, עם ישראל, נצח, משיח, קדושה, לזכות כולם, נחזיר בתשובה את כל עם ישראל, להביא את המשיח, לנצח, גמרנו, הבנתי את הכל, גמרנו, אין עולם שרוף, די, לא צריכים כלום, רק יום היום ותלת. החזירו את המכסה, אז אומר, אין לי כוח לקום, עזוב אותי היום. מה קרה לך? הקדוש ברוך הוא שם לו כזה גוף על הנשמה שמכסה, כן, מאיפה הגוף הזה בא? מאפר באת אל אפר תשוב, מה זה האפר הזה, ריבונו של עולם? כלי חרס שנטמע, אומרים חז"ל, שבירתו זוהי תקנתו. שבירתו זוהי טהרתו. מי יודע מה עושים חרס? מחול, מאדמה, מאפר. אז מה השבירה? התקנה זה השמירה שלו. זה כלי חרס. הגוף שבא מהאפר, מה התקנה? השבירה זה התקנה שלו. שוברים אותו. שוברים אותו לחתיכות, תוכנים אותו. שם נכנסת הטהרה. שם מתגלה מה שאת העוצמות שיש בפנים. וזה קשה מאוד. אם אדם לא יודע איך זה עובד המנגנון הזה, מה הוא מחפש פה בעצם, קשה לו מאוד כל הסיפור. למה זה כל פעם מחדש? הוא מגיע, עולה, עולה, עולה, עולה, מגיע לכתר, איזה יופי. הכל ברור, נפלא.
עם ישראל, תודה רבה לך השם. הוא הולך לשדה ושר שירים. השם יתברך, אין כמוך בעולם. איך אני יכול להודות לך? אין לי מילים. כל התבודות שלו זה רק תודה ושירה ושירה. בחזרה, עכשיו הוא כבר עלה דרגה הבאה. מהכתר עולים דרגה הבאה, זה דרגה הבאה. מחדש, מלכות. ספירה הכי נמוכה, מלכות. הגעת לכתר של הדרגה יותר נמוכה, עלית הדרגה יותר גבוהה, מתחילים מחדש. מלכות, עד שתגיע לכתר. מה זה מלכות? אמונה, הסתרות, בלבולים, מחדש, עלית, אבל הכל מחדש. עלית הדרגה יותר גבוהה, מחדש. יו, יש לי סיכוי פעם לזכות פה בסיפור הזה. המקרה שלי מקרה אבוד. לא, אני יודע, אני ברור לי, הדברים ברורים לי, ברורים לי. אני מכיר את עצמי, אין פה עקביות, אין פה עבודה, לא יהיה מסוגל לזה. גמרנו, זהו זה. גמרנו, אני יורד למחתרת, נמר הסיפור עד כאן. אני הולך להתחבות באיזה מערה, אף אחד לא ימצא אותי, לא יראו אותי, לפחות שלא יהיה ביזיון. להיעלם מפה מהמפה בכלל, שאף אחד לא ידע מזה, לפחות שלא יהיה מטרד אקולוגי, שלא יהיה בעיה אקולוגית בכלל באזור. מה קרה? לא יודע, עד כאן, זהו זה. אבל לפני כן היית אחרת, הכל היה ברור. עלה דרגה, איך זה יכול להיות? מתחיל מחדש הכל, מלכות, אמונה, הסתרות, מחדש, תפילות, צעקות, מחדש! איך עד שנשבר, זה ישבר החרס, הכלי חרס הזה, האפר הזה. לך לך, לעצמך, לעניין שלך, זה לא קל? בטח זה לא קל. וכי לאברהם אבינו זה היה קל? אבל מה זה אברהם אבינו? שנים מתחנן לילד, שנים. שנים הוא מתחנן לילד. כל היצנים האלו להגו ממנו. אין לך ילד, אברהם? אין לך ילד? למה אין לך ילד? אתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם. אתה מספר לכולם, עם ישראל, בורא עולם, זה אתה מספר, יש בורא עולם. נו, ואתה מתפלל לה וגם לא נושא? איך זה? אנחנו בלי תפילות, יש לנו ילדים, כל הליצנים האלו. צחקו ממנו. שנים, 10 שנים, 20 שנה, 30, 40, 50, בגיל 99, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו. בגיל 100 נולד לו. כמה שנים הם לועגים לו? מה הוא יכול לענות להם? מה הוא יענה להם? הרי זה מבוכה קשה, מה הוא יכול לענות להם? אין מה לענות, למי תסביר? ענק סילקי ולטו, מה תענה להם? מה אתה יכול לתרץ להם? הם טענו לו, למי אתה מתפלל בכלל? כל התפילות שלך בכלל הסתרה אחת. אתה לא יודע מצב שלך? הרי זה בדיוק מה שיש לסתרה אחת, נוקש לו בראש. מה אתה יוצא מהתפילות שלך? אתה רואה לו זז כלום. אם אתה מתפלל למת, היום רואים משהו, למה לא רואים זוזה? מה יצא ממך? אברהם אבינו בגיל 100, עד גיל 100, אומר יצחק ברייטר, שם נקום דמו. אומר יצחק ברייטר, באחד המכתבים, מה קרה בגיל 100? מה קרה? נולד לו יצחק. מה נולד מיצחק? יעקב. מה מיעקב? שבטים. מה משבטים? עם ישראל. עכשיו מובן כבר כל הסיפור. תקעו אותו לא לחינם, תקעו אותו. האדם יודע למה תוקעים אותו במשהו מסוים? למה זה נראה ככה כזה מוזר? ועוד תפילות, ועוד תחנונים, ועוד בלבול, ועוד פעם מחדש, ונתן, מתי כבר זה ישתנה? ולמה זה ככה נראה? ועד מתי זה ככה? אומר הרב נתן, לך לך לעצמך, תתמקד בשלך. עזוב את כל העולם, עזוב את כולם, זה מאוד מבלבל, מאוד מאוד מבלבל, הרבה יותר קל היה אם היינו עלי בודד, הרבה יותר קל עלי בודד, הרבה יותר קל. אדם עלי בודד הזהו, זה הסיפור שלי, בסדר, נחכה סבלנות. אבל יש את השכנים, יש את המדודים, יש את החברים, ויש את זה שהשכן הזה שבא שואלנו, מה איתך? אתה מתחתן? למה יש לך איזה הצעת שידוך? לא, סתם, ידע כללי. ומה איתך? איך אתה מתפרנס? ומה איך אתה מסתדר? ומה איתך? ומה עם הילד שלך הזה? ומה קורה עם זה? מה? אין לו מי שלח אותך? אתה לא יודע מי שלח אותו? או מה? כשהוא ילך, אתה תביא מי שלח אותו. אתה יודע את הבלבול שיכנס לך בראש מזה, אז תביא מי שלח את המזכר הזה, הוא לא ידע בתמימות הוא שאל. הוא באמת שאל בתמימות. אבל צריך לשבון מה מולידות השאלות שלך אצל השני? למה זה נועד? מה זה יכול, למה זה יכול לגרום לו השאלות שלך? מה אתה רוצה ממנו? באת לבלבלני? לבלבלני באת? חסר לי בלבולים משלי? שבאת להוסיף לי עליהם? הוא לא ידע בתמימות הוא שאל, יתכן אפילו מתוך דאגה. אז מה אתה רוצה? שמע, אני דואג לך. אתה דואג? תשים תפילות. תזרוק תפילות, פעיל השם. מה אתה רוצה יותר מזה? אתה יודע מה התיקון של כל אחד? איך זה בדיוק נעשה? מה האופן של התיקון שלו? כשאתה לא מבין שהבן אדם בעצמו, כמה צריך התחזקות מעצמו, אומר רבנו שיצר רע, יצר רע יכול לבלבל את האדם רק בדרגה מסוימת. אבל האדם יכול לבלבל אותו מאוסף כל המדרגות של הבן אדם, בגלל שהוא בעל בחירה. הוא יכול לבלבל את השני. אז מה, כמה זה מסוכן לדבר עם השני, אם אדם לא, אין לו סיעת לשמוע מה הוא אומר לו בכלל? מה הוא משמיע לו בלי כוונה יכול להחליש דעתו? כמה זה מסוכן, אפילו לפעמים אנשים רוצים לחזק אחד השני ולא שם לב. מתוך חיזוקים הוא החליש אותו בכלל. הוא החליש דעתו. הוא לא שם לב איזה מצב הוא. הוא לא יכול לשמוע את הדיבורים כאלו כעת. הוא אומר לך, עזוב אותי, לא, הוא מתעקש להגיד לו את החיזוק הזה.
הוא מתעקש, תשמע, חייב לשמוע את החיזוק, אומר, עזוב אותי כעת. לא, הוא מדבר אליי. לא, אתה חייב לשמוע, למה? כי הוא, לא, זה מאיר. העיר הוא לא הדברים האלה. זה העיר לו שאם תלך עם זה, תיוושע ודאי. הוא החליט כעת לחזק אותו בשמירת עיניים. ואין לו כלי לשמוע את זה, אין לו כלים. ואצלו זה מאיר לו כרגע שמירת עיניים. בוודאי, שמירת עיניים זה יסוד כל הסיפור שלנו בכלל. כל ההשפעות, כל השפע, כל הסייעתא דשמיא. הכל פה עובר דרך שמירת עיניים. אבל לא יכול לשמוע אותך כעת. עזוב אותו, תניח לו. אין לו כלים לשמוע אותך. לא, אתה חייב לשמוע, אני הבנתי את הנקודה, עכשיו רק הבנתי אותה, שהכל פה תלוי בנקודה, אני חייב להגיד לך, ראיתי את זה באיזה סיפור, בחזל, עם משהו משנה, אתה חייב, שמע, עזוב, תניח לי, והוא מתעקש, מתעקש, אין לו כלים, תניח לו כעת. נכון, אתה צודק, אתה עושה את זה מטוב לבך, אבל גם השני צריך כלים לזה. כמה צריך לשים לב אחד, כי אנחנו תלויים אחד בשני מאוד, מאוד תלויים אחד בשני, ובתפילות שלו, המעשים שלו, הוא יאמין בזה. הוא יאמין שהשבת שאני עושה, איך שאני מתנהג, זה דברים יקרים וחשובים. השבת שלי, למרות שאני צריך לשפר אותה, עוד מיליון דברים שפר בשבת. ויש לי הרבה מה לשפר. העונג שבת, האוגה שוכל והפיסטוק עם השבת, הכל חשוב שם. הוא יאמין בזה וילך עם זה. מה שאין כן, שבת אדם מבלבל אותו, אז מתקל עצמו, איך אני נראה, איזה אדם אני, אפילו השבת שלי איך נראית. לא, זה לא חיים ככה, לא שבת, לא יום חול, לא חגים, לא כלום. סתם אני מסכן שמסתובב פה הלוך ושוב. נס שאנשים לא יודעים מה הולך איתי בכלל. הוא לא אומר משם, מסתכלים הפוך. העניין שלך, את כן יכול לזכות, כן, יודעים בדיוק את ההילוך של כל אחד, יודעים את הקשיים, יודעים את זה, תאמין בזה. נוח מצא חן בעיני השם, נוח מצא את החן שלו בעיני השם. החן הזה שיש לכל אחד, לכל אחד, זה אברהם יצחק ויעקב. החן הזה, שאדם הולך בתמימות ומאמין שכן אני עושה דברים יפים, וכן אני אתחזק, וכן אני יכול לזכות. וכן אני זוכה עד היום, וכן נזכה הלאה, למרות הכל, למרות הידות והנפילות, למרות הכל, וזה המסלול, זה לא רק אבות הקדושים, זה כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו כל פעם מחדש, תוקים אותו, מה קרה פה? מה קרה? יש שאלות, למה זה, למה? אבל אני זורק את השכל, ממשיך הלאה, ומקרין את זה, ואז השאלות נעלמות, ועוד פעם מחדש, עד שהוא זוכה לכל מה שצריך לזכות, לכל הישועות, לעשייה דשמיא, וכל מה שהוא צריך לזכות, כי הכל מוכן, הישועות מוכנות. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא הוריד פה נשמות סתם, סתם, בלי ישועות, אין דבר כזה. ישועות מוכנות, ואנחנו נזכה לישועות, והרווקים יזכו לשידוכים, וכל מי שצריך בריאות, יהיה לו בריאות, שצריך פרנסה לו פרנסה, ועשייה דשמיא, וגם האחים שלנו גם יחזרו בתשובה. ואז כמובן שימצא את החן, החן בעיני השם, וימשך החן הזה על כל עם ישראל, וכל מי יחזרו בתשובה, ויהיה למשך צדקנו.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mano, mano, ya.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה, ראש מוסדות ברסלב נחלת אברהם. להזמנת הרצאות ודיסקים או תרומות לישיבה, ניתן להתקשר לטלפון מספר 057-313-7313. למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתרינו www.orbreslev.co.il. תזכו למצוות.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בעזרת השם מבקשים תמיד שיהיה לנו חיזוק באמונה מכל שיעור ושיעור, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו, שנתקרב לעבודתו יתברך ונגיע לשמחה עם כל מציאות שעוברת על האדם. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש תמוז.

גם איתנו תמיד, תמיד נוכל לקום. אז בימים האלה, אנחנו יודעים בי"ז בתמוז, נשתברו הלוחות, חמישה דברים אמרנו. בוטל התמיד, הופקעה העיר, שרף הפסטורוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. אומר הרב מלמד, אנחנו יודעים, יש קשר בין כל הדברים האלה, שיראו בימים האלה. בכולם יש ביטוי למשבר שפגע תחילה בשורשים הרוחניים. אתם יודעים, זה עשה סדק באמונה. וגרם לפגיעה קשה, שאם לא נתבונן בהקדם, זה יכול לגרום חס ושלום לחורבן שכבר ראינו שקרה בתשעה באב. לכן צריך מאוד להתחזק ולשים לב. היום אנחנו נעשה ללמוד כמה שאפשר, איך לצאת מחוזק מכל משבר שעובר עלינו, בפרט ובכלל. אנחנו יודעים, מכירים את דברי רבותינו הקדושים. כל מן דרחמנא עביד לטב עביד. אדם צריך ללכת עם הכלל הזה. סופו של דבר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, גם את מה שנראה וקשה מאוד. וגם אם קרה את הדבר הכי קשה שעבר על האדם, צריכים לדעת, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אנחנו זכינו ברוך השם להיות בדור, שאפשר להיות בו קשורים, ואנחנו קשורים. צדיק האמת מלמד אותנו איך מכל משבר אפשר להיבנות, איך מכל מקום קשה שעובר עלינו, מוצאים דווקא את הפתח, את הנקודות הטובות. רבנו חיפש תמיד נקודה טובה בכל עניין. אנחנו צריכים עוד משהו חשוב לברר שלא נתאר חז ושלום. כבר שמענו כל מיני אנשים בעולם, במרכאות, מבקרים למיניהם, שאומרים, טוב, מה, הכל לטובה, הכל לטובה, נו, אז מה? אז הנה בית מקדש, אתה יכול להגיד משהו זה לטובה, מה טוב בזה? חז ושלום. אז צריך להבין, בטח שלא טוב שאין בית המקדש, זה ברור, אבל אנחנו לא נתקעים בלא טוב. כי הקדוש ברוך הוא רצה להטיב לבריאותיו, שגם מתוך שבר שעבר על עם ישראל תלמד ותתקדם, גם מתוך טעות, נוכל לקום ולהתרומם ולהוציא את עצמנו, להוציא את הטוב מכל דבר. זה הדרך של רבנו, זה העניין. שמתוך השבירה נוכל להתרומם, לזכור את הדבר הזה. זו דרכה של תורה, זה הדרכו של משה רבנו, של כל הצדיקים שהלכו בדרך הזאת, שתמיד נתנו תקווה לאדם. אם לא אדם אין לו תקווה, אז מה? איך אנחנו כל פעם? ציפית לישוע, טוב קשה, אבל לפחות ציפית. אם לא נמצא בכל דבר טוב שיש בו, אז חז ושלום, אין תקומה לאדם. בין בפרטיות, בין בכלליות. אבל רבנו אמר, אין שום רע בעולם כלל, אין ייאוש בעולם. למה כל הדברים האלה? הכל לתת לך תקווה, להיבנות, דווקא מתוך משבר. זה פלא עצום, צריך לקחת את זה חזק מאוד. אז אמרנו קודם, חמישה דברים קראו שאנחנו רואים שהביאו לחורבן, חלק מהחורבן. אנחנו בעזרת השם גם נגיד מה התיקון של זה, פשוט מה התיקון העניין הזה. אבל כדי לדעת, כי אם אנחנו לא נבין ונלמד מה עלול להביא לחורבן, לא נוכל להגיע לתיקון. אנחנו רואים שם המקרה ראשון שדיברו חז"ל, זה דבר שקרה עוד בימי משה רבנו. תראו מה זה פלא, זה בהיסטוריה, הדבר שקורה הוא דבר שנמשך, שיכול לקרות. צריך לשים לב לזה, מזה צריך להתבונן. משה יורד מהר עם עשרת הדיברות, לוחות הברית. והנה פתאום מה רואה משה? עגל זהב עושים, שם ישמור. ואז מיד, איך שמשה רואה את העניין, נשתברים הלוחות. אז צריך לראות, ברגע שיש סדק, זה מה שאמר הרב קודם באמונה, יש איזה פתח, חטא העגל, אוטומטית סכנה ללוחות. יש סכנה להגנה לחומה שיש לנו. לכן זה קורה שבירה. המקרה השני אנחנו רואים, כתוב בוטל התמיד. תמיד אנחנו יודעים, זה הקורבן החשוב ביותר שהיה בבית המקדש. זה קורבן שהיו מקרימו אותו פעמיים ביום. אחד בבוקר, אחד בערב. אנחנו יודעים ביוזן בתמוז, זה היום שבו הופסק התמיד. לומר, מה זה קורבן? קורבן זה לקרב, קירוב העולמות אחד לשני. התקרבות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, לעם ישראל, קרבה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מה שישראל שיש להם מדרגה גבוהה, אז תדעו לכם, הם לא יכולים להרגיש רגע אחד עם עבירה. לכן היו הקורבנות האלה. תדעו איזה מדרגה זאת. האדם לא יכול להרגיש רגע בלי הקדוש ברוך הוא, בלי השכינה. ומה קורה? כשאדם עושה עוונות הוא מתרחק. כשאדם עושה עוונות הוא מרחיק את עצמו מהלקות מהקדוש ברוך הוא. ואדם צריך להתבונן. כל עבירה עושה מסך. אם אדם עושה עבירה, יורד לו מסך למוח, ואז הקדוש ברוך הוא מתרחק. איך שמה כתוב בפסוק, אבונם חקוק על עצמותם.
אמרו חכמים. אבל אומנם חכו על עצמותם, רבנו אומר, מה זאת אומרת על העצמות?

על עצמות, אבל העצמיות, על העצמות שלך זה עצמיות. העצם הוא הנשמה, רבנו אומר בתורה כ"ב, דווקא עצמי לבשרי, עצמי הוא הנשמה. זה עצם האדם. אז האדם, ואני זה הנשמה, אם אדם עושה חד ושלום עבירה, וזה הדבר שקיים אצלו, ואיתו הולך לנצח, אבל צריך להיות זהיר, לא לפגום בנשמה. זה מה שאומר שם רבנו. האדם, העצם האדם, זה עצמי זה הנשמה, כמה צריך לשים לב לדבר הזה. ולכן אם אדם עושה עבירה חד ושלום, הוא פוגם בנשמה, פשוט. הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. כשבית המקדש היה קיים, השכינה הייתה שורה על כל אחד ואחד מלא. אדם היה מרגיש את הלקות בתוך החיים שלו, היה חי הלקות. מרגיש את הקדוש ברוך הוא, מסתובב עם הקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל. אבל אם חס ושלום היה איזה פגימה, היה איזה טעות, הם היו מרגישים את זה מיד. דוגמה, הרב מביא דוגמאות כאלה, האדם שהולך עם חולצה לבנה, נקי. אז אם עכשיו יהיה לו איזה קטם שאחור, הוא מרגיש אותו מיד, הוא לא נוח לו עם זה. לכן הם לא מסוגלים לעמוד רגע אחד עם עבירה. רגע אחד לא מסוגלים שיהיה להם הרגשה כזאת. ואכן הקורבנות שהיו עושים, קורבן התמיד, היה מחפר. איך כתוב שם, אמרת להם, זה האישה אשר תקרו ולהשם כבשים ונשת תמימים. זה פסוק במדבר כ"ח, פסוק ג'. אומר המדרש, לא שניהם בבת אחת, אלא תראו את ההמשך, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אמר רבי יהודה ורבי סימון, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו אבון. כיצד? תמיד ששחר מחפר על עבירות שבלילה, שבין הארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. אז הנה אנחנו רואים, אומר שם, מכל מקום, לעולן אדם בירושלים ובידו אבון, שנאמר צדיק ילין בה. אי אפשר היה להיות לישון בירושלים עם עבירה. אתם יודעים איזה הרגשה הזאת? אנחנו היום יודעים. אדם יש לו קצת מתקדש, פתאום קורה איזה משהו, הוא לא מרגיש נוח, הולך להעמיק ואיך הוא יוצא פתאום? איזה חדש. מכירים את הדברים האלה. אז תכפילו את זה, מה היה כשהייתה השכינה יושבת ונמצאת בירושלים. אז תראו כמה אנשים לא יכלו לחיות שנייה אחת עם עבירה עליהם. ורואים שם עד תזיין בתמוז, עוד היו מספקים כבשים להקרבת התמיד. ויום י"ז בתמוז, זה היה היום הראשון שנתבטלו מלהקריב את התמיד. כשאין קורבן תמיד, זה אומר שיש בעיה עם ההקרבה, עם הקרבה לקדוש ברוך הוא. ברגע שלא היה קורבן התמיד, פתאום הרגישו, פתאום מתחיל הסיפור ההתרחקות. חס ושלום. אז הנה, כשיש עבירות, אז היה אפשר לעשות, מחפרים את העבירות עם קורבן, אנשים רוצים לחזור, לא מסוגלים לעשות שנייה אחת בלי, אבל שיפסק התמיד, אז רואים איזה התרחקות היה. כוח הטומאה בעולם עולה. ואנחנו רואים שמה, הנה, שריפת התורה, זה המקרה השלישי שחזל הביאו, אפוסטומוס הרב, שהיה אחד משרי רומא, שמר החם. אז הנה, אז אין תורה, אז מה יהיה? יש פסל בהיכל, כמו שראינו, קרה במדבר. רבותיי, צריך לשים לב איך כל הדברים האלה קשורים אחד בשני, וחזל בסופו של דבר קבעו את הצום על האירוע חמישי, הפקעת העיר. כל הדברים הללו, כמו שאמר הרב, קשורים אחד בשני. הסדק באמונה, זה שורש של הבעיות. לכן אחרי זה אפשר, יש אבונות גורמים, אחרי זה יש נכנס העגל, וכל הסיפור הזה ביחד, רבותיי, מביא לאדם נפילה גדולה באמונה, וחז ושלום, זה שרשרת צרות שהזכרנו עד שחז ושלום, הנה שנאת חינם גרמה. אז אנחנו צריכים להתחזק ולהבין שיש סכנה בכל אחד ואחד מהדברים שאדם עושה. אבל ברוך השם זכינו, אמרנו בדור הזה, לדעת של רבנו, רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, הוא שופך לנו אור גדול, איך לקום ולצאת. לקום ולצאת מהמשברים. נפלת, לא מתייאשים, מכל משבר, ככל שיהיה חזק יותר, חזק פחות, אדם צריך לקום. רבנו רצה את הדבר הזה. תדעו לכם, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. לכן בכל חלק מחלקי התורה, בכל מפרטי הבריאה שאתם רואים, רבנו ראה ופירש רק טוב. הוא אמר, אם יש לכם שני דברים לפרש, תחפשו את הפירוש הטוב. זה הלקות, הוא ראה רק טוב. וזה יעשה את התיקון. אפילו מדבר הכי קשה שאתה רואה. מה אנחנו יודעים? משה רבנו לימד אותנו את הדבר הזה.
זה הצדיקי אמת, בכל דור ודור יש צדיקים, שזה דעת תורה שלהם, למצוא את הטוב שבכל דבר. צדיקי האמת, שזה דעת משה רבנו, הם מפרשים לנו על הדרך הזו, ומי שזוכה להתקרב אליהם, הוא זה שיזכה בסופו של דבר, גם עכשיו, גם לעתיד, לכל הטבות שהכין לנו הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה, תראו בספר דברים, בסוף התורה, פרשת זאת הברכה, שם רבי נתן בליקוטי הלכות מביא, יש את הפסוק, לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, דרשו רבותינו ז"ל בשבת פ"ז עמוד א', ששיבר את הלוחות לעיניהם, מה שאמרנו, שבירת הלוחות, סליחה, כי שברי לוחות זה בחינת שבירת כלים מיתת המלאכים, הנה שבירה, דבר קשה, אבל על ידי השבירה והמיתה, אומר רבי נתן, הוא עיקר התיקון, שזהו בעצמו בחינת שברי לוחות, שאף על פי שנשתברו, אף על פי כן על ידם התיקון. רבותיי, שימו לב, פלא עצום, זה מתנה גדולה יש פה, מתנת המתנות, חיזוק החיזוקים. אנחנו צריכים לקפוץ משמחה עם כל הצער שיש, ששומעים כאלה דיבורים של רבותינו הקדושים, של רבי נתן מביא לנו, רבנו. זה אנשים גדולים, נתנו לנו מתנות רוחניות של ההבנה, של שכל. אף על פי כן על ידם התיקון. מה זה? על ידי שכבר היו ונשתברו, שזה בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אומר רבי נתן, כי הלוחות שניות שקיבלה משה רבנו, בתיקון יותר אחרי השבירה, הלוחות תיקון יותר עשו, הלוחות השניים יותר מהראשונים, למה נאמר בהם טוב? נו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל זה התיקון על ידי שכבר היו הלוחות הראשונים ונשתברו, דווקא זה נהיה יותר טוב. כי בפעם ראשון קשה שיצא הדבר מתוקן בשלמות. אנחנו יודעים, הוא מביא שמה שזה הבחינת בונה עולמות ומחריבן, ככה נברא העולם, מה לעשות, הקדוש ברוך רוצה לברוא את העולם, היה שבירה ועוד פעם, שבירה ועוד פעם, זה קלקול ותיקון, ואז נהיה העולם היפה, שזה בחינת המיטה והתחייה. רש"י הקדוש מפרש, תראו שם, שנשא ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת המקום לדעתו, הקדוש ברוך הוא הסכים עם זה, שנאמר שם, ישר כוחך ששיברת. זה גם הנה, גם השבירה לטובה. רבותינו הקדושים אמרו, ועל ידי זה תיקן הרבה, שעל ידי השבירה, הנה טוב, על ידי השבירה תוקן. שבירת הלוחות, נמשך, אומר שם שכחה. זה גם פלא, תכף נראה. על ידי השכחה שנתאבה, על ידי שבירת הלוחות, נמשך כל המחלוקות שבישראל, שזה נראה לא טוב, אבל אומר רבי נתן, דיינו המחלוקת שבקדושה של התנאים והאמוראים, כי עיקר מחלוקתם על ידי השכחה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משאר המרבות, אני מדי שמאי והלל, שלא שימשו כל צריכיהן, ונתרבו המחלוקות. אבל מה עשה המחלוקת הזאת? המחלוקת הזאת, מי שיכנס שם, יראה רבי נתן מסביר אחד לאחד, איך זה דווקא עשה את התיקון, זה הרחיק שם את כל הסיטרה האחרה, את כל אלה שעשו את העגל, המחלוקת שם של בוטלה דווקא מזה. רבי נתן מסביר שם הכל, מי שרוצה ייכנס שם בליקוטי הלכות, בתפילת מנחה, אפילו שקרה, ומשם, מהסיטרה שנעשה העגל, מהמחלוקת שלהם, ודווקא השבירה היא שגרמה להם בסופו של דבר להסתלק מזה. מתקנת העניין ומחיקה אותם. את כל החובלים, הוא אומר שם, הפוגמים בבוד השם. אנחנו לא ניכנס לכל העניין, אבל רק על העניין שלנו רואים שהשבירה עשתה תיקון. רואים מתוך שבירה יש צמיחה. הלוחות השניים שקיבלנו בתיקון יותר, אומר רבי נתן, שנאמר בהם טוב, זה אפלה ואפלה. אפילו שהיה בהם שכחה. גם זה יש בזה טוב. שכחה ירדה לעולם, והיינו אומרים, אולי זה לא טוב. רבי נתן אומר, טוב היה מזה. בתורה ראשי י' ז', רבנו אומר שם, תמוז, מביא שם בלי ואב, ראשי תיבות, זכרו תורת משה. גם תמוז, ראשי תיבות, זמן מתן תורתנו. זה י' ז' בתמוז, שאנחנו זמן קבלת התורה, שבו ירד משה עם הלוחות, הקשרה את העגל, כמו שאמרנו, שבר את הלוחות, וזה גרם לשכחה. אבל רבותיי, אם נסתכל שם, שהתמוז שרבנו מביא זה בלי ואב, עוד דבר זה רמז על התורה, מביא שם בבטרה כתוב, הלוחות אורכם ואב, רוחבם ואב, ברוך חכמינו הקדושים בעירובים נ"ד, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא נשכחה תורה מישראל. אז מה הולך פה? אומר רבנו, ואז בתמוז צריכים להמשיך הזיכרון, לתקן השכחה של שבירת הלוחות. אז אני שואל, מה הולך כאן? אז זה טוב שכחה, לא טוב.
מה אנחנו אומרים? טוב, אנחנו קצת משוחדים, כי רבנו אמרנו, תמיד מוצא את הטוב, מחפש רק טוב. אז באמת בשיחות הר"ן, קבע ואומר רבנו, אף על פי שאצל העולם שכחה הוא חיסרון גדול בעיניהם, אבל בעיניו שכחה היא מעלה גדולה. רבנו רואה בשכחה מעלה גדולה. למה? כי עדי שכחה יכולים תמיד לשכוח את הכל, זהו. אדם שעשה איזה טעות יכול לשכוח, ולעשות התחלה חדשה, ולזכות לתשובה באמת, וכן בלימוד תורה. אם אדם שוכח, על זה דווקא יכול ללמוד פעם מחדש, בתשוקה, באהבה, בשמחה חדשה. והדברי התורה שלו אומר, נראים יהיו כחדשים. זה הנה שכחה מעלה טובה רבנו אומר. אז מה אנחנו אומרים? שיש משהו רע בעולם? תלוי איך אתה רואה, איך אתה מפרש, אחים יקרים. לכן מה שעשה משה רבנו, שבר את הלוחות, טוב עשה. חז"ל אמרו את זה. והמשיך עליהם מידת השכחה, כדי שישכחו את הדבר הנורא הזה של חטא העגל. כי אם היינו הולכים מהעבירה הזאת כל הזמן על הגב, מי יכול להתקדם? וכולל כולנו רבותיי, בנם נופל נפילה, כמה מחשבות, כמה כפירות קורה לנו, מה? עובר על כל אחד ואחד, יודעים כל אחד צרת נפשו. אבל אם לא היה לנו את המידה הזאת של שכחה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, בנם נכנס לעצבות, לא יכול לקום. אבל עכשיו, שאנחנו רואים ולומדים עם משה רבנו, שזה לטובה, אז גם מי שעבר מה שעבר ועשה איזה טעות וחשב איזה מחשבות קשות לא עלינו, יכול לשכוח הכל. יכול לעשות התחלה חדשה, יכול לעשות תשובה חדשה. זה היופי של התשובה. אתה חוזר, אתה שוב, היי, אתה מחזיר את האמונה לקדוש ברוך הוא מהנפילה שנפלת. עיקר הגלות חסרון אמונה, זה נפילה. אז מה נעשה? נשאר תקועים בגלות? לא, צריך לחזור, להחזיר את האל, להחזיר את האמונה, לקום. ללמוד תורה ושמחה, להיות מרוצה מהקדוש ברוך הוא. אמרנו, תמוז, זה ראשי תיבות. שם תראו, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ככה אומרים. תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה זמן טוב לתשובה, של לשכוח את העבר ולהתחיל לרוץ קדימה. אנחנו יודעים, בחודש הזה דווקא יש כוחות עצומים שמתעוררים דווקא מהנפילה. אנחנו יודעים, כל הימים בין המצרים, כמה שאנחנו יודעים שכתוב, כל רדפה הישגוה בין המצרים, יש ימים קשים, אבל דווקא משם כל מי שרודף, שם מביאים מיות קי, רוצה את הקדוש ברוך הוא, יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא דווקא בימים כאלה, בימים קשים. זכרו תורת משה, דווקא עכשיו אדם יכול לזכור את הקדוש ברוך הוא יותר מתמיד, ללמוד איך רבנו אמר, צריך למשוך שם זיכרון, זיכרון טוב, בעוצמה יותר גדולה מקודם. אם עד עכשיו היינו באיזה מדרגה מסוימת, השגנו מדרגה מסוימת, עכשיו אפשר להשיג יותר. למה התורה, אנחנו יודעים, זה הכל רוחניות אלוקות. אז מה ששכחנו קודם, למה אדם שכח? רבנו אומר שאסור לעשות, שלא יהיה דברי התורה מגושמים בפיך. למה שאדם מגשם את התורה, אנחנו קודם מזכירים את העניין הזה, התורה לא הייתה במדבר, לא נשארה במדבר. התורה זה דרך חיים, התורה זה דרך אלקות, יום יום. תורה לשון הוראה, ללמוד ממנה כל יום, לחיות אותה כל יום, להעלות כל יום. אז עכשיו דווקא התורה אפשר להעלות יותר איתה. אבל אם אתה עושה את התורה גשמית, אז אתה עושה חטא, וכל חטא הוא תמיד קשור לחטא העגל, ואתה המוח שלך מתמלא, אתה חושב שאם זה קרה, והתמלא לך המוח בכל מיניינים, אתה לא יכול לנקות, אז עשית את זה גשמיות. אבל אם אתה מנקה את המוח, ואתה יודע שהתורה זה לא, זה דבר רוחני, לא תופס מקום, דבר רוחני לא תופס מקום. לכן אדם יכול להפך, להיכנס לזיכרון טוב יותר. חכמנו הקדושים אמרו, שכל חטא שאדם עושה קשור לחטא העגל. למה? הם עשו שם, מה זה עגל? עשו פסל תמונה. פסל תמונה הם עשו, מה הם עשו? הם עשו מהפסל הזה, כתוב לא תעשה כל פסל, עשו מזה ממשות. אפילו חז ושלום אדם יכול לעשות מהתורה, מה אמרנו, רבנו אמר, והיום יש חושך על הפסוק הזה, אל תעשו את זה גשמי, כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ואין לו דמות גוף, והכל רוחני, זך, טהור, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אז אין שום אחד בעולם שיכול להגיד שיכול להשיג את הקדוש ברוך הוא, כי זה הכל לרוחניות. אז זה לא תופס מקום. יש בכל לנו דמיון. לא יכולים להשיג. אז מה נעשה את התורה? גשמית, עגל, זהב, חז ושלום. אז רבנו אומר את הדבר הזה, רבותיי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אפשר למשוך מהתורה עכשיו זיכרון, להגדיל את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו להכניס את זה למציאות האמיתית. אלוקות, רוחניות,
כשאתה מבין את זה, ממלא התורה שלך רוחנית. היא לא תתפוס מקום. אתה תוכל להכניס עוד ועוד השגות עד בלי די. ויותר מזה, זה מה שקרה אצל רבינו, ככל שהוא קלט כמה הקדוש ברוך הוא ענק וגדול ואין סוף, תראו אותו, את כל התורה בעל פה פורסה לפניו. לא נשכח ממנו דבר אחד. למה דבר רוחני אינו תופס מקום, תזכרו את הכלל הזה. רבינו נתן לדעת שלו להתפשט, האלוקות התפשטה. ואז נהיה לך זיכרון, ומתקנים את השכחה ואת הנפילה, וזוכרים רק להיות רוחני באלוקות כל הזמן. זה חיים מלאים שמחה. תראו מה זה, דווקא משבירה, דווקא משבירת הליכות, שזה גרם לשכחה, אדם יכול למשוך זיכרון. רבנו זה דבר פלא, איזה פירושים, איזה עוצמה, איזה חיזוק נותן לנו. וזה מה שיבנה לנו בבית המקדש, הלא כתוב שבית המקדש השלישי יהיה בנוי לנצח. למה? שבירה, תיקון, שבירה, תיקון. בסופו של דבר, אתה בנוי עם שכל, דעת, עצומה, לנצח, ואז אין שכחה, כי זה לא תפס מקום. איך כתוב שם על בית המקדש, באבות, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. זה הרחבת הדעת, רבותיי, זה הבנה רוחנית, שלא תופס מקום. זו הבנה שמכניסה בך שאין שבירה, שדווקא השבירה הזאת יכולה לתקן את כל החלקים, לעשות שלם. והכל הופך לאחדות שלמה עם הקדוש ברוך הוא, את כל מה שאנחנו שברנו פעם. דווקא שעל זה נחרב בית המקדש. ואז חכמינו קבעו את הצום, שעל ידי שנאת חינם שקרה כל זה, אנחנו יכולים להפוך את זה לאחדות שלמה, לדעת אחת, להיות דבוקים וקשורים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נכנסים לדעת של רבנו, אנחנו נגיע לזה, כי רבנו רצה באמת שנהיה באחדות, באהבת השם, ביראת שמיים, שנצא מהקטנות דעת, זה עשה לי, זה קרה, זה לא בסדר. ההפר, רבנו מרחיב לנו את הדעת, הכל טוב, הכל בסדר, נבנה את בית המקדש, אתה תבנה את בית המקדש של עצמך, ממילא ייבנה לכולם. אם אדם כזה מפיץ הדעת הזאת לא, ואלה רבנו אמר, יפוצו מעיינותיך החוצה, תגיד לאנשים, צאו מהקטנות הזאת, צאו מהשבירה הזאת, יש תקומה לעם ישראל, יש תקומה למוח שלך. להתדבק באלוקות. אז בעזרת השם נזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

ים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם

נכון שבא לילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה של...

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמישהו חכם אמר, כשתגדל אתה תבין שבינתיים

לא נתפס שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים ש... אני לא אספיק להגיע, לשמור להציל להושיע, לספוג במקום...

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי, לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי, לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים שותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

מציעה, צופה מהצד ומריעה, גם בתהום גם ברקיעה.

0: רק תחבקו אחד את השני,
1: אמן שתהיו בריאים תמיד. התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף מה שחשוב אומרים בשקט.

חי. אם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי, אני יוצא שוב לפזר את המילים,

0: התפילות של האשכנזים.
1: שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לרב סטבסקי לשמוע עוד סיפור מסיפורי הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות אור האורות. סיפור מסיפורי הבעל שם טוב, הרב סטבסקי, בבקשה.

אנחנו בפינת הסיפור נספר כמה דברים. יש לנו בספר מאירת עיניים שלפני, שבתחילת ספר בעל שם טוב לתורה, באות כף ד' ומעלה, יש כמה עדויות של תלמידיו, של התלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שמספרים עליו. והם, גדולי התלמידים, הם השיגו, הבינו מה קורה. זאת אומרת, זה לא חוכמה לראות רק את העתיד. צריך גם לדעת לראות את ההווה. לפעמים לא רואים את ההווה, לא מספרים.